Nsellem l-ismija kollha ta' Radio Bambina, ir-radju tal-parroċċa tax-Xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jina Maria Grima nistedinkom għal programm ieħor l-iskrittura u l-art imqazza. Nsellem mod speċjali lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom, kif ukoll lil dawk kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa xaraparish.org. Is-sitta ta' Awwissu, il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Flimkien illum bil-ħsib tagħna se nitilgħu l-għolja tat-Tabor fejn deret il-glorja ta' Alla. Ġissu ħamijgħu lill-Pietru, lill-Ġagbu u lill-Ġwanni u telgħu fuq il-muntanja u hemmhekk tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu abjad bħad-dawl. U minn ġo sħaba instema leħen jgħid dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Dan kien il-leħen tal-missier li instema b'mod tal-għaġeb fuq l-olja qaddisa tat-Tabor. Fuq il-ġmiel ta' din l-olja, il-mulej kienħa lil Pietru, Ġagbu u Ġwanni biex jagħmlu esperjenza intima u profonda tal-glorja tiegħu. Hemmhekk imdawlin mill-missier u bid-dija tal-glorja tal-Iben jikkontemplaw iż-żbuħija tal-Messija Glorjuż. Glorja li kellha tkun tiegħu wara l-ġrajiet drammatiċi tal-passjoni u l-mewt tiegħu. Hemmhekk fuq it-Tabor jisimgħu il-leħen tal-missier, leħen li huwa kelma ta' kuraġġ, kelma li ssejjaħ lid-dixxipli kollha ta' Ġesù jikkontemplawh fil-glorja. Glorja li għad tkun tagħhom ukoll jekk miegħu jarfu jgħixu, ibatu, imutu u koll iva għax le jihdu sem fil-qawmin glorjuż għal-ħajja.

Qabel ma niġu għas-silta tal-Vanġelu li jirrakkonta San Matteo, ħanaraw kif seħ il-kuntest ta' din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni. Hemm rabta intima bejn it-trasfigurazzjoni u l-ġrajjiet li jiġu qabilha. It-trasfigurazzjoni tattwalizza l-iżvilupp ta' dawn il-ġrajjiet. San Iljun il-Kbir fil-ħames seklu kien tkellem dwar dan meta qal bl-illuminazzjoni tal-grazzja divina aħna nistgħu nilħqu b'mod aktar faċli dan il-mod ta' għarfien ta' dan il-misteru kbir jekk nagħtu attenzjoni lill-kuntest evanġeliku li jiġi immedjatament qablu. Għal Papa San Iljun il-kuntest fil-kwistjoni jibda bl-istqarrija tal-fidi ta' San Pietru li insibuha f'San Matteo kapitlu 16. Għal daqstant it-trasfigurazzjoni tixħed dawl kemm fuq il-persuna kif ukoll fuq l-azzjonijiet ta' dak li hu Kristu li ben ta' Alla il-ħaj. Il-misteru tat-Tabor seħ 6 ijiem wara, b'mument deċisiv fil-ħajja pubblika tal-imallem. Dan il-mument huwa marbut ma' tħabbira tal-passjoni tiegħu u tas-salib li hu kellu jilqa f'Ġerusalemm. Ejjew inkunu aktar eżatt dwar il-passi li kienu waslu lil Ġesù għal din il-bidla li kienet timmarka l-quċċata tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesù, kif isejħilha il-Papa San Ġwanni Pawlu it-tieni fl-omelija tiegħu li kien għamel fil-11 ta' Marzu tas-sena 1990. F'San Matteo kapitlu 16 u vers 21 li mallem jagħmel l-ewwel xandira tal-misteru tal-Ejt, tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien u jisħaq dwar l-aspetti negattivi tiegħu, dbatija u mewt li tiġi fuq Ġesù ħtija tal-kapijiet reliġjużi tal-poplu. Din it-tħabbira ġabet magħha reazzjoni kuraġjuża imma wkoll daqsxejn goffa min-naħa tal-kap tal-Apostli San Pietru. Il-protesta ta' Pietru meta jgħidlu ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik, jgħidilna il-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni tiġi repetuta illum ukoll minn dawk li jridu jgħidu li d-dbatija m'għandix tagħmel parti mill-eżistenza umana. Ġesù ibiet minnu bil-qawwa it-tentattiv ta' Pietru li jaljenaħ mill-pjan li ġi mfassal għalih minn Alla l-Missier. Minflok Ġesù inissel fid-dixxipli l-bżonn sagrosant li jimxu warajh fl-istess triq li kienet timmarka lejn is-salib li jista' jsalva lil dawk li jieħdu sehem fih. Id-dixxipolat Kristjan verament jilab fuq il-messaġġ tas-salib. Ifisser jew is-salib jew it-telfin. Imma il-kuntest juri li id-dixxipli Pietru minn ta' quddiem nett ma kinux konvinti milli mallem. F'dan il-waqt u f'din il-qada il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tibqa' stampata bħala intervent deċiżiv ta' Alla l-Missier.

0: Kienet il-kanzunetta Ġesù mil-kor ta' Sorijiet Ursolini. Wara li rajna il-kuntest tal-ġrajja li ġrat fejn Ġesù għamel l-ewwel xandira tal-passjoni u l-mewt tiegħu, issa se nisimgħu s-silta tal-Evanġelju fejn sitt ijiem wara jitla' fuq il-muntanja Tabor flimkien mal-Apostli u jitbiddel quddiemhom. Is-silta hija ta' San Mattew kapitlu 17 u vrus 1 sa 9. Sorry. Tagħmel sens li qed għax ktibta bl-aġla issa. Mela fan irritni ndu.
1: Ħatib dal fondilu. Fersi mil-wet sa disa.
0: Sam.
1: Ħatib dal ejdu, tal-liw.
0: Zom, s-silta ija ta' San Mattew, kapitlu 17, vrus wieħed sa disa. Għamilt.
1: Tajta,
0: all right.
1: Ma ġiex. Il-ħatwa għaf. Tal-liw.
0: Sawa, ok.
1: Għax għan ejn biju sili, ejn San Mattew.
0: Naf. Wara imbagħad nikkummentaw u nirriflettu fuq is-silta vers. Sitt ijiem wara, Ġesù ħamijhom lil Pietru u lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesù, Mulej, kemm hu sew li aħna hawn, jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom, u minn ġo sħaba instema leħen jgħid dan u ibni l-Ażiż li fiħsibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: "Qumu, la tibżgħux." Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: "Tgħidu lil ħadd b'din id-dehra sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet." Ħaniġu issa għall-ewwel vers, kapitlu 17 u vers 1. Sitt ijiem wara, jiġifieri wara l-ewwel tħabbira tal-passjoni, Ġesù ħamijhom lil Pietru, lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni, tellaħħom fuq muntanja għolja waħedhom. Il-Grek tal-Evanġelji juża il-preżent storiku. Ġesù jieħu itella biex jagħmel l-azzjoni aktar ħajja u jqanqal fis-semmija l-interess u l-parteċipazzjoni f'din il-ġrajja salvifika li qiegħda tiġi imħabbra. Pietru, Ġagbu u Ġwanni huma l-apostli favoriti u biex nużaw espressjoni ta' Dante huma aktar maħbubin minn Ġesù. Il-mulej jagħti lil kull wieħed skont il-ħila tiegħu. Fuq muntanja għolja, skont it-tradizzjoni, tirreferi għal muntanja Tabor. Fil-Bibja il-muntanja hija il-post klassiku tar-rivelazzjoni li Alla jagħmel tiegħu. Sorry. Tafal fajnet jien. Għax tont biest. Biest allura infxilt. Tirreferi għal muntanja Tabor. Tanja hija il-post klassiku tar-rivelazzjoni li Alla jagħmel tiegħu. Sorry. Fuq muntanja għolja, skont it-tradizzjoni, tirreferi għal muntanja Tabor.
1: Mm-hmm.
0: F Fil-Bibbja, il-muntanja hija il-post klassiku tar-rivelazzjoni li Alla jagħmel tiegħu in-nifsu u tat-talb. It-tieni vers tas-silta jgħidilna u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. San Luqa iżid dettall mimli tifsir huwa u jitlob li f'din ma nsibuwiex f'San Mattew. It-talb ibiddel u lajn ħanejlek kif ħanagħmel ħanejtek. Bħad-dawl. Ħanżid sentenza x'hekk iktar titfisser minn hija sa xi qed naqra u nasir jidhir. Ma nsibuwiex f'San Mattew. It-talb ibiddel u lajn ħanejtek. San Luqa iżid dettall mimli tifsir. Huwa u jitlob li f'din ma nsibu azzjoni li Alla jagħmel tiegħu in-nifsu. It-tieni vers tas-silta jgħidilna u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. Mela, Isa. San Luqa iżid dettall ieħor ma' dak ta' San Mattew li hu mimli tifsir. Jgħidilna huwa u jitlob. It-talb ibiddel u lajn ta' żbuħija u tal-għena divina. Swora Mata tgħid li Klara ta' Assisi meta kienet tiġi lura mit-talb wiċċa kien ikun donnu ikun aktar abjad u aktar sabiħ mix-xemx. U tbiddel quddiemhom. Ġi trasfigurat, danu passiv teoloġiku. L-istqarrija tiġi mitmuma bl-arfin ċert li ġiet imwettqa minn Alla l-missier. U lajn mimlija qawwa ta' din il-ħidma li ma tidirx imma li jidejjem preżenti. L-istess nistgħu ngħidu dwar ġrajiet oħrajn li ġraw matul il-ħajja tal-iben ta' Alla magħmul bniedem. Din ix-xena fit-trasfigurazzjoni hija l-ewwel tweġiba viżibbli ta' Alla l-missier minn l-imħabba lejn il-fedeltà li juri ibnu l-maħbub meta ħabbar għall-ewwel darba il-messaġġ tas-salib. Il-bniedem Ġesù għal waqt wieħed qasir isir preċiżament dak li se jkun fil-ġejjieni u mbagħad għal dejjem wara l-qawmin tiegħu. L-isbaħ wieħed fost uliet il-bnedmin. Jarfuħ fost 10,000 u kollox jaxqek bih. Jaxqek fih. Għamilek, kara, l-isbaħ wieħed fost uliet il-bnedmin. Aw min tiegħu. L-isbaħ wieħed fost uliet il-bnedmin.
2: Fost uliet il-bnedmin,
0: sibtaħ? Kif jgħidilna Salm numru 45 u vers 3. U jarfuħ fost 10,000 u kollox jaxqek fih, kif tgħidilna l-għanja tal-għanjiet. Ix-bija perfetta tal-umanità mifdija fi-stat ta' ħelsien u mollija lejn id-divin. It-trasfigurazzjoni hi l-antipi. Iġbija perfetta tal-umanità mifdija fi-stat ta' ħelsien u mollija lejn id-divin.
3: Lejn id-divin naħseb l-aħjur.
0: It-trasfigurazzjoni hi l-antiċipazzjoni tal-qawmien mil-mewt f'nofs mument kritiku. It-trasfigurazzjoni turina fl-istess ħin kemm il-ħniena kif ukoll l-istil ta' tagħlim taħuna l-kbir kif ukoll tal-missier tas-sema. Il-missier din mhix qed ngħidha sew tu. M'għandx qiegħda nikkonċentra lliw. Għamil mument kritiku. Moment kritiku. trasfigurazzjoni turina fl-istess ħin kemm il-ħnina kif ukoll l-istil ta' tagħlim ta' ħuna l-kbir kif ukoll tal-missier tas-sema. Trasfigurazzjoni turina fl-istess ħin kemm il-ħnina jarfuh fost 10,000 u kollox jaxqek fih kif tgħidilna l-għanja tal-għanjiet. Ix-bija perfetta tal-umanità mifdija fi-stat ta' ħelsien u mollija lejn id-divin. It-trasfigurazzjoni hi l-antiċipazzjoni tal-qawmien mill-mewt f'nofs mument kritiku. It-trasfigurazzjoni turina fl-istess ħin kemm il-ħnina kif ukoll l-istil ta' tagħlim taħuna l-kbir kif ukoll tal-missier tas-sema. Il-missier dejjem iwiżen lill-ibnu. Huma jafu li aħna bnedmin għandna bżonn inħossqu liha minn għax ngħid sewtu fil-lum tu. Iwiżen lill-ibnu minn għax qed nura llum. Illum fxula waħda tajba jien. Issa, ħana ħilsu, ħalli forsi neħlis, ħalli tlaqlem. Iwiżen lill-ibnu. It-trasfigurazzjoni turina fl-istess ħin kemm il-ħnina kif ukoll l-istil ta' tagħlim taħuna l-kbir kif ukoll tal-missier tas-sema. Il-missier dejjem iwiżen lill-ibnu. Huma jafu li aħna l-bnedmin għandna bżonn inħossu u naraw xi ħaġa biex inkunu nistgħu inħobbu u ninvolvu lilna infusna fija. Hekk b'dan il-mod aħna ġejna motija ħarsa maħtufa tal-ġenna. Ġejna motija permess biex induqu minn qabel xi ħjiel mill-ġenna. U hekk ma' San Pawl nistgħu ngħidu id-batijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Aħna ningħaqdu mal-fqajjar ta' Assisi u ngħidu tantu kbir il-ġid li nistenna li nqis kull saram bħala telf biex nikseb il-ġenna. Vers tlieta tas-silta tgħidilna u derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu.

l-ewelita tas-silta tgħidilna u derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. San Luqa iżid kelma oħra u jgħidilna dak li huma kienu qegħdin jitkellmu dwaru, jiġifieri it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Il-misteru tal-għid ta' Ġesù li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Dawn joqogħdu jikdbu dawn l-lustra kliem fil-brek. Huma kienu qegħdin jitkellmu dwaru. Jiġifieri it-tmiem ta' ħajtu li kellu jseħħ f'Ġerusalemm. Jiġifieri il-misteru tal-għid ta' Ġesù. Missirijiet il-Knisja jispjegaw li Mosè ifisser il-liġi, it-Toraħ, u Elija ifisser il-profeti tat-Testament il-qadim. San Ġilormu kif ukoll San Ċirillu ta' Ġerusalemm u ħafna oħrajn jikkummentaw li il-liġi u l-profeti li Ġesù ikkontempla kienu tkellmu minn qabel dwar il-passjoni ta' Kristu. It-Testament il-qadim jafferma b'mod ċar il-miġja tal-Messija li l-ewwel kellu jbati u mbagħad ikun glorjuż u b'hekk jaqbel b'mod sħiħ mat-tħabbira ta' Ġesù. Hekk it-tagħlim ta' Ġesù ma jistax jiġi miċħut fuq il-bażi tat-Testment il-qadim. Il-misteru tal-għid tal-passjoni u l-qawmien mill-mewt imħabbra minn Ġesù, ħa nerġa' ngħidha dejn hu paċenzja, tat-Testment il-qadim. Tal-għid tal-passjoni u l-qawmien mill-mewt imħabbra minn Ġesù il-qadim. Il-misteru tal-għid taqbel b'mod sħiħ mat-tħabbira ta' Ġesù. Hekk it-tagħlim ta' Ġesù ma jistax jiġi miċħut fuq il-bażi tat-Testament il-qadim. Il-misteru tal-għid tal-passjoni u l-qawmien mill-mewt imħabbra minn Ġesù mhux biss ma jmurrux kontra it-Testament il-qadim, imma jikkostitwixxu il-messaġġ essenzjali tiegħu. Fir-raba' vers tas-silta li smajna jgħid qabeż Pietru u qal lil Ġesù: Mulej, kemm sew li aħna hawn, jekk trid intella' hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. San Luqa iżid ma' dak ta' San Mattew u jgħid ma kienx jaf x'inhu jgħid. U veru, l-istess ħaġa tiġri lilna, meta niġu wiċċ-imwiċċ mas-sublimità ta' Ġesù, aħna ma nħossunix aħjar minnani quddiem il-kobor tiegħu. L-imgħallem jaf jagħti attenzjoni lil dak li hu importanti. Għalhekk u jidher li ma jagħtix każ tal-weda ta' Pietru. Santu Wistin jaraf li l-Apostli riet, sorry, l-Apostlu, mhux l-Apostlu. U dik il-kwarta ħan vir dak li hu importanti. Għalhekk u jidher li ma jagħtix każ tal-weda ta' Pietru. Santu Wistin jaraf li l-Apostlu riet jagħmel opra tajba, imma kienet ma kellux il-karità pastorali. Il-ħames vers tas-silta jgħid kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawl għattithom. Is-sħaba kollha dawl hi sinjal tal-preżenza divina u tal-glorja ta' Alla. Sant'Ambroġġ raf din is-sħaba simbolu tal-Ispirtu Santu kif għamel il-Papa San Ġwanni Pawlu it-tieni fl-omelija tiegħu tal-11 ta' Marzu tas-sena 1990. Fuq il-bażi ta' din l-eżeġeżi, it-teofanija tat-Tabor tidher li jiġrajja trinitarja. U minn ġo sħaba instema leħen jgħid dan u

mhux biss jikkonferma l-istqarrija vokali li jagħmel fix-xmara Ġordan, dan hu ibni l-Ażiż fi ħsibt il-għaxqa tiegħi, imma iżid bil-qawwa isimgħu lilu. Dan ifisser isimgħuh dejjem, anke meta jitkellem dwar is-salib. Ma hemmx dubju li l-leħen tal-missier u iċ-ċentru assolut tal-misteru li qegħdin nerġgħu ngħixu. Kif qegħdin infakru lilna nfusna, it-trasfigurazzjoni seħħet fl-aktar moment kritiku. Id-dixxipli ta' Ġesù, li Pietru kien il-kap tagħhom, jirreaġixxu għat-ħabbira tal-passjoni li kellha tifdina, jiġifieri għat-ħabbira tal-messjaniżmu veru li wettaq liben il-maħbub. Huma pjuttost xtaqu l-qawmien mill-mewt, it-trijonf u l-glorja, imma mingħajr it-tbatija u l-mewt violenti. Sorry, trijonf u l-glorja. Imma mingħajr il-qawmien mill-mewt, it-trijonf u l-glorja. Imma mingħajr it-tbatija u l-mewt violenti. Kienu qegħdin jaġixxu bħal dawk li huma edewwa tas-salib ta' Kristu. San Pawl saħan sew quddiem dawn in-nies u weddidhom bit-telfin ta' dejjem. Imma imbagħad alla l-missier, l-awtorità suprema indaħal biex ikisser kull reżistenza. Il-leħen tiegħu hu ċar, preċiż, qawwi bħal berqa u ma jħalli post għall-ebda tweġiba. Il-messaġġ u l-eżempju tal-iben il-maħbub irid jiġi mill-qoħ kollu kemm hu, mingħajr skużi u mingħajr dewmien kif jispjegalna Santu Wistin. Messjaniżmu konvenjenti, festiv u mingħajr qawwa u responsabilità u assurdità u hu saħansitra sataniku. Alla l-missier u l-iben il-maħbub tiegħu ma jsalvawniex kif irridu aħna, imma kif irridu huma bil-mod assolut tagħhom. Il-leħen li mexxina u dejjem preżenti. Il-missier iġġelna nisimgħuh kull darba li naħarbu l-bogħod mill-eżempju u l-istruzzjoni tal-iben il-maħbub u nibdew inċedu lill-imalmin abbużivi li jippromwovu Evanġelju mingħajr impenn u tajjeb biex jaqdi lill-inklinazzjonijiet tal-ġisem tal-bniedem il-qadim. Alla jixtieq li aħna ninkitbu fl-iskola taħuna l-kbir li mgħallem u l-uniku mudell tagħna. U jridna nieħdu sura fuq ix-xbija ta' ibnu ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa kif jgħidilna San Pawl fl-ittra lir-Rumani kapitlu 8 u vers 29. U dmir li għandu jħassibna li nilqgħu dan it-tip tal-imgħallem u mudell kif jurina San Iljun il-kbir. Tassew, minn m'għandux dan l-uniku mgħallem ikollu ħafna mgħallmin oħrajn, imma dawn huma kollha ħallelin u briganti li huma mimlijin tal-bit u jagħmlu pressjoni fuqna. Il-ġrajiet tal-passat u tal-preżent jitkellmu b'mod ċar. Fis-sitt vers insibu id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża. It-teofanija tat-Tabor iġġib magħha l-isturdament kif jgħidilna Oriġene meta jikkwota l-ktieb tal-Esodu kapitlu 30 u vers 20. Fil-vers 7 imbagħad Ġesù resaq lejhom messhom u qalilhom qumu la tibżowx. Fil-preżenza tal-prostrazzjoni u tat-terrur tad-dixxipli, sorry, u t-terrur tad-dixxipli. Jekk ħallija, ħallija. Kapitlu 30 u vers 20. Fil-vers 7 imbagħad Ġesù resaq lejhom messhom u qalilhom qumu la tibżowx. Fil-preżenza tal-prostrazzjoni

wit-terrur tad-dixxipli, Ġesù wera ruħu bħala huwhom twajjeb li jitħasseb dwarhom. San Ġilormu jispjega dan b'mod ċar meta jgħid fil-waqt li huma kienu ntasbu mal-art u ma setgħux iqumu, huma rħdejhom bil-ħlewwa u messhom. B'dan il-mod malli messhom u ħelishom mill-biża' u reġa' ta' qawwa lill-membri dgħajfa tagħhom. Min-naħa ta' Ġesù dan kien mod kif messhom biex tagħhom faraġġ u fejqan. Fil-vers 8 insibu huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. It-teofanija tat-tabor issa kienet intemmet. L-imgħallem reġa' lura għad-dera normali tiegħu, mhux aktar trasfigurat u jiddi. Biex nużaw l-espressjoni ta' Sant'Ambroġġ u kien sempliċiment u innifsu dak li ma tista' ixxebbaħ lil ħadd miegħu, il-persuna li kollox hu tiegħu. Tassew San Ġilormu jsejjaħlu kollox tagħna u jfaħħar il-ħlewwa tiegħu li tiġbrek, l-importanza assoluta tiegħu li hu l-uniku. U l-aħħar vers tas-silta jgħidilna li huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom tgħidu lil ħadd b'din id-dera sama bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. It-trasfigurazzjoni hija marbuta b'mod intimu mal-qawmien mill-imwiet u tagħtina eżempju tagħha minn qabel. Ġesù umli u realistiku ipprojbixxa li tliet dixxiepli li juru minn qabel il-viżjoni li kellhom il-privileġġ jaraw fuq it-tabor. Huma emnu u semgħu u urew ubbidjenza lejn Kristu, jikkummenta Eutikios. Wara dawn huma qatt aktar ma reġgħu ċaħdu il-predikazzjoni tas-salib, anke jekk kif jgħidilna San Bernard sanar 8-50 u ma marnexxilhomx iwassluha għal perfezzjoni.

0: kienet il-kanzunetta Indbis Mulej mil-kor tas-sorijiet Salesjani. Kienet il-kanzunetta Indbis Mulej mil-kor tas-sorijiet Ursolini. Niġu issa għal-ġrajja tal-għolja tat-Tabor fejn nagħtu ħjil ta' ġeografija u storja. L-għolja tat-Tabor hija l-għolja l-aktar karatteristika tal-Galilija kollha. Hija tola il fuq 588 metru fuq il-livell tal-baħar, daqs 10 kilometri bogħod mill-belt Ludija ta' Afula. Fuq l-għolja insibu bħal wesa kbira ta' tul ta' 1200 metru u wiesa 400 metru. Intu tila għal din il-wesa tista' tgawdi veduta mill-isbaħ tal-pjanura taħt l-għolja. Fuq din l-għolja it-tradizzjoni nisranija dejjem qiemet it-tifkira tal-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej. Il-ġmil ta' din l-għolja illum miżowda bis-siġar tal-pin u siġar oħra, il-fatt li din hija għolja maqtuwa f'nofs pjanura il-ġmil tagħha kollox għen sabiex mill-antikità dan il-post ġeografiku jitqies bħala post sagru, għolja qaddisa. Il-blat li jinsab taħt il-paviment tal-Knisja tal-lum għandu fuq il-marki li jiġdu il-ġmil tagħha kollox għen sabiex mill-antikità dan il-post ġeografiku jitqies bħala post sagru u l-għolja qaddisa. Il-blat li jinsab taħt il-paviment tal-Knisja tal-lum għandu fuq marki li jiġdu għal kult reliġjuż Kananew. It-Tabor jidħol fl-istorja biblika fir-rakkonti l-aktar antiki ta' l-Iskrittura. It-Testament il-qadim jirreferu għalija diversi drabi. Fil-ktib ta' Josue, kapitlu 19 u vers 22, l-għolja tat-Tabor tissemma bħala konfini bejn it-tribujiet Lut tat-Tramuntana. Il-ktib tal-Imħalfin, kapitlu 4 u vers 6, isemmi it-Tabor bħala il-kuntest tal-ġrajiet marbutin ma' Debora u Barak fil-ġlida tagħhom kontra Sisara. Il-volontari Lut kienu kkonċentrati fuq il-għolja u fil-pjanura ħarbtu l-armata ta' Sisara. F'ġieħ din ir-rebħa, Debora komponiet wieħed mill-isbaħ innijiet li nsibu fil-Bibja. L-istess ktieb tal-Imħalfin, kapitlu 6, jitkellem mill-ġrajiet ta' Gidon, ġrajiet ambjentati madwar it-Tabor. Il-fdalijiet tal-kult Kananew li kienu jiġu ċelebrati fuq it-Tabor jissemmew b'mod dirett u indirett fil-ktieb tal-profeta Hosea, kapitlu 5 u vers 1. Il-kobor tat-Tabor nebbaħ lil-Ġeremija biex fl-għolja jara ġbija ta' Nabukodonosor, dak li kellu jassedja bil-qawwa lil-belt il-qaddisa ta' Ġerusalem. Is-salm numru 88 u vers 13, innu ta' tifħir tal-ħolqien lill-Alla, isemmi it-Tabor u l-Hermon li jannu fl-imkien lill-isem qaddis ta' Alla. U mbagħad il-Vanġelu li jambjenta il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni fuq din l-għolja ta' ġmiel. Fis-sena 767 l-għolja ta' ġmiel. Bat il-Vanġelu li jambjenta il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni fuq din l-għolja ta' ġmiel. Sena 67 wara Kristu, waqt l-ewwel ribellioni tal-Lut kontra ir-Rumani, l-Olja tat-Tabor kienet ġiet okkupata mill-Lut li minn hemm mexxew il-ġlida tagħhom kontra ir-Rumani. Tabor kienet ġiet okkupata mill-Lut li minn hemm mexxew il-ġlida tagħhom kontra ir-Rumani.
1: Kumplu. Bejn it-tieni u t-tielet seklu kemm oriġene kif ukoll Eusebju ta' Cesarija fil-kumment tagħhom fuq Salm numru 88 jindikaw l-Olja tat-Tabor bħala l-Olja tat-Trasfigurazzjoni. Anke San Cirillu ta' Ġerusalem isemmi dan il-fatt fil-katekeżi tiegħu. L-ewwel knejjes fuq it-Tabor inbnew fil-perjodu Biżantin. Nafu li lejn is-seklu 4 kien hemm tliet knejjes żgħar, waħda iddedikata lis-Salvatur, oħra lill-Mosè u oħra lill-Elija. Il-Pellegrin Anonimu ta' Pjaċenza jgħid li jużar tliet knejjes fuq l-Olja tat-Tabor. Fis-sekli li ġew wara fuq it-Tabor inġabru jgħixu ħafna monaċi li għal ftit ta' żmien kienu immexxija mill-List of Dependenti.

0: Hussein u oħra lill-Elija. Il-Pellegrin Anonimu ta' Pjaċenza jgħid li jużar tliet knejjes fuq l-olja tat-Tabor. Ħanna millik hekk ara ħallik id-dok inwaqfik hekk bla mużika kienku ħanerġa' indok. Sekli li ġew wara fuq it-Tabor inġabru jgħixu ħafna allevatur oħra lil Mosen u oħra lil Elija. Il-Pellegrin Anonimu ta' Pjaċenza jgħid li jużar tliet knejjes fuq l-olja tat-Tabor.
1: Korrekt.
0: Fis-sekli li ġew wara fuq it-Tabor inġabru jgħixu ħafna monaċi li għal ftit ta' żmien kienu immexxija minisqof dipendenti minn Nazzaret. Fis-seklu 12 kienu l-Kruċjati li bnew Bażilika kbira u monasteru Benedittin. Il-fdalijiet arkeoloġiċi ta' dan il-bini wieħed jista' jarhom sal-lum madwar il-Knisja attwali. Mal-waqa tar-Renju Latin ta' Ġerusalemm, il-komunità Nisranija baqgħet tirreżisti. Fis-sena 1263 is-Sultan Bibars ġarraf kull ma kien hemm fuq it-Tabor kif kien għamel bis-santwarji l-oħra fl-art imqazza. Erba sekli wara, fis-sena 1631, l-Emir Fakr ed-Din oġbu jagħti din l-olja lill-patrijiet Franġiskani li mal-ewwel ridu jibnu knisja u kunvent. Żjara lill-olja. Malli tasal fuq il-wesa fuq l-olja, it-triq tinqasam. Fuq ix-xelluk tieħu għall-proprjetà tal-Griegi Ortodossi u fuq il-lemin għall-wesa li hija proprjetà tal-patrijiet Franġiskani. Meta wieħed jieħu it-triq fuq il-lemin, mal-ewwel jiltaqa' ma' bieb majestus magħruf bħala Bab el-Ħawa, il-bieb tar-rieħ. Dan il-bieb huwa fdal tal-Fortizza Musulmana mibnija wara it-telfa tal-battalja tal-Kruċjati f'Ħattin. Intu dieħel lejn iż-żona fejn hemm il-Bażilika fuq il-lemin hemm kappella ċkejkna magħrufa bħala deċendenti ħanarġanejda dejn ħu paċenzja bija. Għax huma jaqtaw il-klem, allura inti tinfixil xi kun ġaj wara. Huwa fdal tal-Fortizza Musulmana mibnija wara it-telfa tal-battalja tal-Kruċjati f'Ħattin. Intu dieħel lejn iż-żona fejn hemm il-Bażilika fuq il-lemin hemm kappella ċkejkna magħrufa bħala Descendibus. Deċċoli għatta ħażejn. Fdal tal-Fortizza Musulmana mibnija wara it-telfa tal-battalja tal-Kruċjati f'Ħattin. Intu dieħel lejn iż-żona fejn hemm il-Bażilika fuq il-lemin hemm kappella ċkejkna magħrufa bħala Descendentibus. Tfakkar il-kliem ta' Ġesù lill-Apostli huma uneżlin wara it-Trasfigurazzjoni biex minn dak li raw u semgħu ma jgħidu lil ħadd. Aktar il-fuq fuq ix-xelluk hemm ċimiterju ċkejken li fih hemm midfuna numru żgħir ta' patrijiet Franġiskani li mietu fuq l-olja tat-Tabor. Fuq ix-xelluk tidher ukoll il-Knisja tal-Griegi Ortodossi iddedikata lil Sant'Elija, knisja mibnija fuq dik li kienet iġġarfet mit-truppi ta' Saladin wara il-battalja ta' Ħattin. Ġiet mibnija mill-ġdid fis-sena 1862. Ma ġemp il-Knisja hemm dik li tissejjaħ il-Grotta ta' Melkisedek. Din tfakkar it-twemmin ta' setta Nisranija, il-Melkisedekjani, li kienu jiċħdu id-divinità ta' Kristu u li kienu jemnu li kien propju fuq it-tabor li Melkisedek iltaqa' mal-patriarka Abraham. It-triq tkompli tieħu għal Misraħ Żgħir fuq il-lemin hemm il-kunvent Franġiskan u l-post fejn jilqgħu il-Pellegrini. It-triq tibqa' dieħla sa quddiem il-Bażilka. Fuq il-ġnub wieħed jista' jara l-fdalijiet tal-Monasteru Benedittin taż-żmien il-Kruċjati, kif ukoll il-fdalijiet tal-Kappella tal-Monasteru u parti mill-mużajk tagħha. Mal-medda taż-żmien ġiet mibnija Knisja Bażilka fuq it-Tabor biex tiċċelebra l-misteru ta' Trasfigurazzjoni. Il-Bażilka tal-lum hija xogħol il-Perit Antonio Barluzzi. Ġiet mibnija fis-sena 1924. Iż-żewġ kampnari huma mibnija fuq żewġ kappelli żgħar iddedikati lil Mosè u lil Elija. Il-Bażilka li għandha tliet navati għandha wkoll kripta taħt l-abside. Il-kripta tfakkar it-trasfigurazzjoni ta' Ġesù. L-altar huwa dak li nstab waqt l-iskavi u wieħed jista' jara tajjeb il-pedament tal-Knisja Kruċjata. Taħt il-kripta hemm ukoll il-fdalijiet tal-bini tal-perjodu Biżantin. Din il-kripta hija imżejna f'mużajċi sbieħ li jirrappreżentaw is-simboli tat-trasfigurazzjoni ta' Ġesù, it-twelid tiegħu, l-Ewkaristija, il-passjoni u l-mewt tiegħu u l-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. Fuq il-kripta hemm l-abside li għandha mużajk mill-isbaħ li juri it-trasfigurazzjoni ta' Ġesù. Fuq barra, in-naħa tal-lemin tal-Knisja, wieħed jista' jara l-fdalijiet tal-Awla Kapitulari u r-refettorju tal-Monasteru Benedittin.

U b'dik il-kanzunetta ħudni f'idejk mil-kor ta' Sorijiet Orsolini u l-ħarsa tagħna lejn il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej u l-olja tat-Tabor ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħall-lum t-min tiem, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u sliem.

presenta al Messiru tale benu tale spiritu e santu. Il grazia ta Sidna Gesù Cristo, l'imhabbata alla u laqda fri spiritu santu tkun ma'kum il-kun. Ed innamlu illum il-festa ta' trasfigurazzjoni tal-mulej, din id-dera tal-glorja ta' Gesù waqt li kien għadu fuq dell-art biex jagħmel il-qalb lilna ma' wkoll biex iħabbar lilna dak li jagħti nkunu aħna li aħna l-ġisem tiegħu. Jew għalhekk nitlu biex niċċelebraw din il-qudisa wiċċna mikxuf nirriflettu d-dawl tiegħu ħalli noħorġu minn hawn niddu l-istess dawl. Narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa.

in salvazione tamiditama feik muleik nina. Inti tama tamine mut fideik, Kristu hnina. Inti l-dawl tal-qaddisin kolla, muleik nina. Iħenna rina, Alla rista kollox, jaħfrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria l-Alla fil-oli ta' smewijiet, u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. In fahruk, in berguk, naduraw, naduġiku. Irodu lek ħajra l-gloria kbira tijek, mulej Alla sultan ta' s-sema. Alla missir li tista kollox, mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla għaruf talla bin il-missir. Inti tneħi l-nubit ta' d-dinja ħenna lina. Inti tneħi l-nubit ta' d-dinja il-qajt talb tagħna. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-Oli Ġesu Kristu. Mal-Ispirtu Santu fil-Glorja tal-Missier Alla. Il-qudisi jab suffraġġju ta' Stella Borċ u inkomplu nitolbu matul din il-ġimgħa anke b'suffraġġju ta' Pija Muscat li ħallitna f'dawn l-aħħar jiem. Nitolbu. O Alla fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini inti saħħaħt il-misteri tal-fidi bix-xhieda ta' missirijietna. U b'mod tal-għaġib urejt minn qabel kif aħna nsiru tassew u lit adottivi tiegħek. Għamilli aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-Għażiż biex jistħoqilna nsiru werrieta miegħu, ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.

0: għarim il-ktib tal-profeta Daniel. Jien, Daniel, kont ijet inħares meta t-qedu xitronijiet u wieħed xieħ fl-omor għad bil-qeda. Il-bisu għabjat silġ u xuxtu bajda suf. Il-sna tan-nar it-tron tiegħu, nar iħeġġeġ ir-roti tiegħu. Xmara ta' nar kienet għaddejja, ħirġa minn quddiemu. Eluf ta' eluf kienu jaqduh, u għaxar ta' eluf u għaxriet ta' eluf wefqin quddiemu. Il-qorti għadet bil-qeda, u l-kotba nfetħu. Bil-lejl, derli li qiegħed nara bħal iben ta' bniedem, ġej fis-sħab tas-sema. Li baqa sejjer sax-xieħ fl-omor u tressa quddiemu u lilu ngħatat ħakma ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u wilsin. Il-ħakma tiegħu ħakma għal dejjem li ma tgħaddix u s-saltna tiegħu li ma tinqeriġ. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha.
1: Il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha.
0: Il-mulej isaltan, ħatifraħ l-art, ħajifirħu l-ħafna gżejjer, sħab u dlam hemm madwaru, issewwa wil-ħaq, is-sisin ta' tron tiegħu.
1: Il-mulej isaltan u l-fuq mill-art kollha.
0: Ħaxxema jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sejt tal-art kollha. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu, u l-popli kollha jaraw is-sebħ tiegħu.
1: Il-mulej jisaltan u l-fuq mill-art kollha.
0: Għax inti il-mulej, il-fuq mill-art kollha. Il-fuq mill-allat, inti ħafna olejt.
1: Il-mulej jisaltan u l-fuq mill-art kollha.
0: Tina għal.
2: Alleluja, alleluja.
0: Dan u ibni l-Aziz li fiħsib tilaxqa tiegħi isimgħu lilu.
1: Alleluja, alleluja, alleluja.
3: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
3: Nhar mill-Evanġelju skont San Matteu.
1: Glorja lilek mulej.
3: Sittijiem wara, Ġesu ħamijow lil-Pietru u l-ġagbu l-ħuħ Ġwanni. Tellaħħom fuq muntanja u l-jaw eħidhom u tbiddel u d-dimum. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-bisu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru qal lil-Ġesu, mulej kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intellhom tliet tinet waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawla ttieħhom u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid dan hu ibni l-Ażiż li fih ħsieb tilaxqa tiegħi isimgħu lilu. Id-dixxiepli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lehom, messhom u qalilhom qumu la tibżgħux. Huma refgħu għajnejhom u maraw lil ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom qalilhom tgħidu lil ħadd b'din id-dehra sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej.
1: It-tifħim lil Kristu.
3: Dan tal-Vanġelu tnaqsu min-nubi tagħna. Ġesu juri l-glorja tiegħu meta kien għadu fuq dil-art imma ma jurijiex lil kulħadd, jurija lil tlieta mid-dixxiepli tiegħu illi kif jgħidilna l-Evanġelista, itellohom fuq muntanja għolja weħidhom u quddiemhom jitbiddel. Hekk hija interessanti l-fatt illi biex dawn it-tlieta setgħu jaraw il-glorja ta' Ġesu, setgħu jaraw is-sin biex ngħidu hekk. Dak li l-oħrajn ma setgħux jaraw l-identità vera tiegħu, il-fatt li huwa ibn Alla kif jinstema' leħen mis-sħaba jgħid, biex setgħu jaraw dan kollu, kellhom jitilgħu fuq muntanja għolja u allura jinqatgħu mill-art, jinqatgħu mill-ħajja ta' kuljum, jinqatgħu minn dak kollu li jimla il-ħajja tagħhom, mill-istorbju kollu li hemm fil-ħajja tagħhom, u jitilgħu weħidhom ma' Ġesu fuq l-għolja, dan il-ħin biex ngħidu hekk ta' intimità. Aħna illi Ġesu jidher quddiemna tnant glorjus fis-sagrament li qegħdin niċċelebraw. Xi kultant ma jirnexxilniex naraw il-glorja tiegħu propju għalhekk, għaliex waqt li qegħdin niċċelebraw lil Ġesu, waqt li qegħdin nħarsu lejh, però ma ninqatux minn dak li huwa tal-art, nibqgħu donna fil-wita, mentri trasfigurazzjoni il-glorja tidher fuq l-għolja f'ximkien li huwa maqtugħ mill-art. Hekk jew nitolbu l-mulej biex kull darba li jdaħħalna l-liturġija u l-liturġija kif iħobbu jgħidu ħutna tal-Orjent hija t-trasfigurazzjoni hawnhekk huwa t-Tabur. Hekk jew nitolbu biex kull darba li nitluba l-ċelebrazzjoni tal-liturġija l-qudisa b'mod partikulari, aħna jkollna l-għajnuna ta' Alla nnifsu biex jaqtana mill-art, biex itellana l-fuq, biex hekk jirnexxilna naraw dak li hu tas-sema. Nitolbu lill-Alla l-Missier fi sem ibnu Ġesu Kristu li fuq l-għolja mqazza tat-Tabur wera lid-dixxipli n-natura tiegħu ta' Alla. U ngħidu, għatina mulej li naraw id-dawl tiegħek. Għatina mulej li naraw id-dawl tiegħek.
1: Missier li permezz ta' trasfigurazzjoni jurejtna li fi Kristu ibnek li mgħallemu l-feddej tagħna. Għati l-Knisja li tisma' l-kelma tiegħek u tħarisha. Nitolbu.
3: Għatina mulej li naraw id-dawl tiegħek.
1: Fid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem, inta għamilt li jiddi id-dawl tal-glorja tiegħek, dawwa l-idlamijiet tad-dinja. Nitolbu.
3: Għatina mulej li naraw id-dawl tiegħek.
1: Fil-għotja ta' Kristu bħala l-ħaruf is-sagrifikata għalina fuq is-sali, inti bdilt il-miżerja tagħna u tajtna l-fidwa. Għati qawwa lill-morda u lill-kull min qiegħed ibati. Nitolbu.
3: Għatina mulej li naraw id-dawl tiegħek.
1: Fl-imħabba kbira tiegħek inti tagħtina lill-ibnek fis-sagrament tal-Ewkaristija. Għatina li bis-sem tagħna f'din l-ikla aħna nimbidlu fix-xbija tal-glorja tiegħu. Nitolbu.
3: Għatina mulej li naraw id-dawl tiegħek.

0: Sir għani tolbuk dawn it-talbit tagħna u għatina li nisimgħu il-leħen ta' ibnek il-Ażiż. Li fil-misteru qaddis ta' trasfigurazzjoni inti urejtu bħala mulej u messija u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Birek mulej.

jitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għaddismu li jiddoni li qegħdin nofrulek f'ġieħi trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-waħdini. U bid-dawl tas-sebħ tiegħu naddafna minn kull teba ta' dnub bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tassew mulej missir għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wera l-glorja tiegħu quddiem xhieda magħżula u mela bdija qawwija u sabiħa l-ġisem ta' bniedem li kellu bħalna. Biex is-salik ma jkunx qed fixkil għad-dixxiepli u biex juri li l-ġisem kollu tal-Knisja għati s-seħ il-milja tagħha il-glorja tal-għaġeb li deret tiddi fir-ras tagħha Kristu nnifsu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek qaddis, qaddis, qaddis. Smew tal-art mija bil-glorja tiegħek sanna fil-għor tas-smew. Għaddis tassew jint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalik nitolbu b'daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek, biex jisiru għalina il-ġisem u d-den ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jenata biex minn rajħi bati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ecco col guarda di clahal calci, regerat il hair, tali discipliti o al, hudu i sorbu minnu il col, asdanu al calci tademmi tal pattel jdeiti ip al dejjen. Demli jisċerre talikom u għal-bnedmin kolla għal-maħfra ta' d-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tijek.

0: da noi il mistero tal fili.
1: Col dorba le niglo dal hof, se mi sorgo dal calci, in abro il mezzi e smule il samatici.
0: Ale kahna unamlu dan tifkira tal-mewtu l-awminta sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mule il-ħobs tal-ħajja u il-kalġi tas-salvazzjoni. U irroddulek ħajra xoġbok til-qana un qoddimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mule fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isħof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqatshom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe. Ma l-apposti u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, ngħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu s-Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-event ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismew wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jiqra fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħil sa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew it-tama ħinja u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtilkom is-slim tiegħi. La tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-slim u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xurxi. Ħaruf ta' Alla.
1: Ħaruf ta' Alla li t-neħi b'nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħinja dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsolix titħol ta' tissa ftit. Stejt kelma waħda u ruħi tkun ifrik.

0: a ty žbíjatosti ačkej na džejtin zúrek, na durák. Ogyeszup ajtam már fosztna, bistkun lásna, takulhat. Szírna li jinti fiszme uvírit, addis iszmek, tigyiszalt nátek, ikun litritint, kifisze még da flárt. Slimarik Maria, bil grazia mimnija l-mulej miek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Dita Maria Malla, trabalina l-mikembin,
0: tal-mertan, Gloria l-missir u l-liben, u l-spiritu s-santu.
1: Irkam il-bidu tal-dejjem, tal-dejjem, tal-dejjem, ammen.
0: Man sibx klimu għalla tijej, biex n-fahrek kif irrit. Għaxin xejn u inti kollox, int fawara ta' kull ġit. Missirna li jinti fisme wirit għaddis ismek tiġi saltnate kikun li tritint kif fissemej gda flart.
1: Għavna dok il-jum għatinna l-jum għafrinna t-mubietna għalmana għafrinna għatijalina tiġi għaddisna mid-den jamme.
0: Slimarik Marija bil-grazza mimmija l-mulej mijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija malla jitna palinna l-midin bin jissaw fissija tal-merta għanammen.
0: Gloria lill-Missier, u lill-Liben, u lill-Spiritu Santu.
1: Irkam il-bidu it-tawdejjem, tal-dejjem, tal-dejjem, ammen.
0: Kem nixtieq dal-ħin hawn miegħek, ninsa kollox u l-kulħadd. Biex minn qalbi nista' ngħidlek, eżess minnek m'għandi l-ħadd. Missierna li jinti f'isme wiet itqaddis ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semej da fl-art.
1: Ħafna ta' kull jum għatina l-lum għafrinna d-nubietna, għalma naħfru minna ħati għalina dan nex t-tġib d-dalisna mid-den jamme.
0: Slimarik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej mijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija malla jitlo palina mit-imbin s-sawfistija tal-merta għanamme.
0: Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kemm il-bidu it-tawdejjem għal-dejjem ta' dejjem ammen.
0: Jiena naf li kemm il-darba mal-ġejd bdiltek ta' din l-art u l-kmand tiegħek fi bluati bid-nubieti jien kasbart. Missierna li jinti f'isme wiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-semek da fl-art.
1: Ħafna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma naf. Minna ħati għanina daħannix fi t-ġib, daħlisna mid-den jamme.
0: Slimarik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija malla jitlopalina l-mirin bin, t-tawfittija tal-merta għanamme.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu.
1: Kif kemm il-bidu t-tawdejjem, għal-dejjem, ta-dejjem, amme.
0: Natik ġieħ mal-anġli kolla. Ma li luf ta' għaddisin, li fissema bleħen wieħed, ifaħruk il-kol ħenjien. Missierna li jinti fisme wieħed, itqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fissemek da fl-art.
1: Għavna ta' kull-jum għatinna l-lum għafinna d-nubietna, għalma naħfru minna ħati għalina d-għannis d-dġiġ, għalma
0: d-dġiġ. Slimarik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija malla jitlaqalina l-mbirka tal-merta għanamme.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li jinti fisme wiet itqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Slimarik Marija bil-grazzja mimnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija malla jitlaqalina mit-imbir, tawfissija tal-merta għanammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Spiritu Santu. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Għaddaw ta' dejjem jibdu lilo.
0: Jistriħu fis-slim.

Mulej ġesu iftħilna l-għajnejn ta' qalbna, l-għajnejn tal-fidi. Biex aħna nixħtu il-ħarsa tagħna fuqek, nilmħu mhux biss dak li jidher, imma anke dak li ma jidhirx. Għatina l-lejla li nagħmlu l-esperjenza ta' tliet dixxipli fuq il-muntanja li raw kien trasfigurat. Raw mhux biss dak li kien jidher jew mara jum, dak li kulħadd kien jista' jara. Imma raw il-glorja tiegħek, il-qalba tiegħek, l-inviżibbli tiegħek. Raw kemm il-missier kien iħobbok int li kont ibnu l-Ażiż. U raw kif dan kien il-ferħ tiegħek. Iftħilna għajnejna mulej Ġesu biex narawk kif tassew int. Mhux kif nimmaġinawk aħna bil-moħħ kejken tagħna. Għatina li narawk kif int ta' veru. U mhux kif tpinġiulna id-dinja. Għatina li narawk fil-verità tiegħek. Biex ma jiġri l-niex il-lej aħna nimxu wara ġbija żbaljata tiegħek.

tillajnejna mulej ġesu biex naraw mux biz dak li jider imman ki dak li ma jidirx. Għalli b'dik il-ħarsa nilmħu anke il-varur ta' kull persuna. Għalli bil-ħarsa tal-fidi nilmħu kol il-prioritajiet tagħna. Għalli bil-ħarsa tal-fidi naraw kol l-len mis-salib. Iftħil najnejna biex narawk, għalli naraw mux biss lilek, imma kollox, kif tassewu, kif taraħint. Għatimu lej ġesu l-knisa tijek, ħarsa għaddisa, ħarsa ġenwina. Biex taraf is-sinjali ta' żminijiet. Biex tintebaħ x'inhu jiġri fid-dinja. Biex tara ħjar il-missjoni tagħha għallum. U l-lejla nitolbuk mulej ġesu biex tkompli tibgħat aktar ġovintur u xebbiet fid-dinja. Biex ikomplu jiżiru iż-żerija tas-saltna tiegħek. Iż-żerija tal-eternità. Iż-żerija li tagħmel frott illi ma jintemm qatt. Frott li jibqa' għal-ħajja ta' dejjem. Fiftit momenti ta' skita jew inkomplu nixtru l-ħarsa tagħna fuq Ġesu Ewkaristija. U nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna għal dan il-ħin ta' adorazzjoni.

l-umlejed innamlu il-festa ta' trasfigurazzjoni tal-mulej. Ejju nħallu l-dan il-missieru u l-din il-festa, l-din il-ġrajja fil-Vanġelu biex jiddawwalna anke waqt dan il-moment ta' adorazzjoni. Il-moment ta' trasfigurazzjoni huwa l-moment li fih it-tliet apostli Pietru, Ġakbu u Ġwanni kellhom iċ-ċans li jiftħu għajnejhom u jaraw dak illi minn dejjem kien qiegħed hemm f'Ġesu. Imma mhux kulħadd u mhux dejjem seta' jidher, mhux kulħadd seta' jarah. Ġesu fuq il-muntanja mhux jitbiddel imma jinkixef. Jikxef dak li kien hemm imma kien moħbi. U x'inhi l-glorja ta' Ġesu? Hija l-fatt li kif jgħid il-leħen mis-sħaba l-leħen tal-missier, Ġesu kien għażiż għall-missier. Kien maħbub, kien stmat kieku ngħidu llum. Ekku din il-ħaġa li Ġesu kien qed timlih bil-glorja, kien qed timlih bil-ferħ, kien qed timlih bl-imħabba, kien qed timlih bil-gratitudni, kien qed timlih bl-ubbidjenza lejn il-missier, kien qed timlih. Il-ħajja kollha tiegħu kienet magħmula minn dan il-fatt, il-fatt li il-missier kien iħobbu. San Ġwall l-Evanġelista fl-ittra tiegħu fl-ewwel waħda jgħid ħaġa, jgħid li aħna llum nafu li aħna qulit Alla u hekk hu tassew. U din li jgħid diġeja xi ħaġa kbira għaliex jekk aħna nissejħu qulit Alla u hekk aħna tassew, dak ifisser li Alla lilna jħobbna daqskemm iħobb il-Ġesu. U kif Ġesu kellu dik il-glorja kbira bis-saħħa ta' dik l-imħabba li bijalla kien iħobbu, daqshekk ieħor aħna glorjużi bis-saħħa tal-imħabba li Alla jħobbna biha. Kif Ġesu kien nimli bil-gratitudni u bil-ferħ għax il-missier kien iħobbu, daqshekk ieħor aħna għandna l-ħila, l-ċans li nkunu mimlija bil-gratitudni u bil-ferħ għax il-missier lilna wkoll iħobbna. Aħna nafu li aħna qulit Alla. U San Ġwall l-Evanġelista li kien hemmhekk fuq il-muntanja dakinhar ikompli u jgħid se nkunu l-qudiem mhuwiex muri rilna imma nafu jgħid. Illi meta jidher hu, meta jidher Ġesu, aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Nerġa' ngħid in qed jgħidha xi ħadd li kien hemmhekk u ra lil Ġesu. Raħ kif inhu. Aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Meta huwa jidher. Dik Ġesu bħalissa huwa espost quddiemna qed jidher quddiemna. Mhux li kien narawh kif inhu. Biex nifirħu bil-ferħ tiegħu, biex nkunu bħalu. San Ġwall l-Evanġelista li kiteb din l-ittra u kiteb din il-frażi ma kienx ma' Ġesu biss fuq it-Tabor, imma kienu wkoll miegħu taħt is-salib. U anki hemmhekk Ġesu kien glorjuż bl-istess glorja li kellu fuq it-Tabor. Għax anki hemmhekk Ġesu kien iben Alla. Meta l-missieru jgħidlu fidejk jien nerħi ruħi. Qiegħed jerġa' jikkonferma dak illi ngħad fuq it-Tabor. Illi Ġesu għall-missier kien għażiż. U dawk li dejn tal-missier lil Ġesu ma kienu se jabbandunaw ħadd. U mill-ġdejn San Ġwall l-Evanġelista anki hemmhekk taħt is-salib meta kien qiegħed jara lil Ġesu kif inhu. Seta' kellu din l-esperjenza meta huwa jidher aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Anki fil-mument tas-salib
aħna nkunu grati, ferħana, ubbidjenti lejn dak il-missier li tanti ħobna. U bħal Ġesu nkunu nistgħu ngħidulu fidejk jinnerħi ruħi.

ke jew inkomplu din l-adorazzjoni l-irġonija fuq ftit fis-skit. Inħarsu lejn Ġesu fis-sagrament taħt ix-xbija tal-ħobs. Hekk bil-fidi li huwa verament preżenti, illi verament qed juri ruħu. Anke l-fatt li qed jurina lilu n-nifsu bħala ħobs, bħala ikel, għas-sostentana, jurina xi ħaġa fuq Ġesu. Kew inkomplu nitolbu l-mulej biex anki kull darba li ċelebraw is-sagramenti, kull darba li ċelebraw l-qoddisa, kull darba li nitilu fuq it-tabor, aħna jkollna għajnejna miftuħa. Biex meta huwa jidher, aħna narawh kif inhu u insiru bħalu. Meta huwa jidher, aħna nkunu bħalu. Għax narawħ kifinu. Għaziz Ġesu, uri ruħek lilna. Għatina li narawħ kif tassew int. Biex jum wara jum, ninbidlu fl-istess xbija tiegħek. Nisbiħu bl-istess glorja tiegħek. Sa ma jasal dak il-jum illi tassew jitrasfigurana.

ikunu imbirek Alla, imbirek jisem imqaddesti ju, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnina, imbirek jisem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiju, imbirek id-dem għaziz tiju, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbiru Malla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza mukolata punġizzjoni tagħha. Imbirek it-lu glorius taħħa fis-sema. Imbirek li Santa Maria Vergini uom. Imbirek San Giuseppe Arus fastismu taħħa. Imbirek Alla fl-Anġlu il-Qaddisin kollha tiegħu.

0: crisem tal missir u taliben u tal ispirtu vissantu.
1: Amen.
0: L-anġlu ta' Alla ħabbar lil Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu Santu.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, t-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: U liben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slimarik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Addisa Marija om Alla, it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina addisu om Alla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawwa b'fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: It-tlopalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fislim.
1: Amen.
0: Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

0: Pierre tal festa tal bambina. Il komitat tal fundraising tal festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għall-ger tal festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibatu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Teuma jew ċemplula fuq mobile 99 27 69 54. Tomblan bris il-festa tal-bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising jafżan illi nar il-ġimgħa is-7 ta' Awwissu ser issir tombla oħra bris il-festa tal-bambina. Il-post ikun fil-bitħa taċ-ċentru taż-żgħażagħ fit-triq 28 ta' April. Il-ħin ikun mis-7 nofs il-qudiem.
1: Waqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-sibt 8 ta' Awwissu mit-8 ta' filgħaxija il quddiem quddiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike, Lajdin u Maraja Aġus, Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu ċemplu 77 55 31 62 jew 99 88 30 18. Nar il-ġimgħa is-7 ta' Awwissu hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Fil-Bażilika ikollna espożizzjoni tal-Ewkaristija bejn id-disa ta' filgħodu u nofsinhar. Inkomplu nieħdu sehem fis-sibtijiet tal-bambina biex nitħejjew spiritwalment għal festa. Nar is-sibt 8 ta' Awwissu imiss 8 sibt fis-6 nofs ta' filgħaxija Rosario Coronella u Barka Sagramentali fis-7 u d-disa. Inkomplu l-kwindiċina ta' Santa Marija li twassalna għall-lejt tal-Assunta. Inżommu l-appuntament għall-velja tal-Assunta li ser issir fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija.

Efkira Aziza Tahuna Jordi Muskat Mishara Ardesh Felu il-ħames sena mil-mewt tiju liġrat fil-seba ta' wissu 2021 għatminsi unfakkar boza kbira mil-ġenituri tiju Lino u Marista Hoħ ċaltin u Martu Jessica Oħtu Fransien il-nepputijiet Talita u Ġordijen tzijiet bosta qraban u ħbieb. Ser isir qudies b'suffraġġju għarruħu fil-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara nhar is-seba' ta' Awwissu fit-tminja u nofs ta' filgħodu f'Tapin. U nhar it-tminja ta' Awwissu fis-seba' u kwart ta' filgħaxija fil-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu fix-xara. Nitolbukom tingħaqdu magħhom u tiftakru fih fit-talb tagħkom. Nitolbu għalħuna ġodi. Għatijħ omrej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililu, jistriħ fisslim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom salva u l-erwija. O Ġesù sagramentat, ikollu ħnina u karità, mill-erwija tal-purkatorju, ta' filom il-pwini, naqsilom il-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina, Ġesù ħnina, Ġesù ħnina. Alla Missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħu biex titħallas denjament fil-ġustizja tijek għaddejn tijom u t'edu fil-ferħ għaddejn tijek. Amen.

sittata a wissu e trasfigurazzjoni tal-Mulej. Meta Ġesù kien fil-Galilija, xi sena qabel il-Passjoni, huwa ħa lil San Pietru, San Ġagbu u San Ġwan fuq il-Għolja Tabor u manifesta il-glorja tiegħu lilhom billi tbiddel quddiemhom. U wiċċu beda jiddi bħax-xemx. U l-biesu saru bogħod bħad-dawl. Fl-istess waqt, Mosè u Elija deru wieħed fuq kull naħa tiegħu jitkellmu miegħu fuq il-mewt li hu kellu jsofri f'Ġerusalemm. Pietru, maħruġ barra minnu nnifsu, qal lil Ġesù: tajjeb li aħna hawn, jekk trid nagħmel tliet qarajjex, wieħed għalik, wieħed għal Mosè u wieħed għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl qattithom u ġi leħen mis-sema: dan hu ibni l-maħbub li bih nitgħaxxaq, isimgħu lilu. Malli d-dixxipli semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art u beżgħu ħafna. Imma resaq Ġesù messhom u qal: qumu u la tibżawx. Xi nrefgħu għajnejhom ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. Huma u nislin mill-muntanja, Ġesù ordnalhom la tgħidu lil ħadd fuq din id-dera sa ma jqum minn il-bniedem mill-imwiet. Matteo kapitlu 17 versi 1-13. L-appost li tant is-saħru bl-isprendur raw li ma xtaqux jitilqom hemm. Però Ġesù ma żammhomx hemm, niżilhom minn fuq il-għolja u reġa' daħħalhom fil-ħajja ordinarja ta' kuljum, fejn ftit żmien wara sofra l-passjoni u l-mewt. Ġesù rrid juri lill-Apostli u lilna l-kol li kien jeħtieġ li ngħaddu mit-taħbit mill-hemm mit-tbatija tal-ħajja qabel ma nidħlu miegħu fil-glorja. Nimmutaw ukoll li San Pietru tant kien barra minnu nnifsu li meta wara x-xewqa li jibni l-għarajjex mesa jsemmi l-għarix għalih u għal sħabu. U dan għax Ġesù dewwa hemm ftit glorja, ftit li xejn li hemm lesta għal dawk li jħobbuh. Il-festa ta' trasfigurazzjoni ilha tiġi ċċelebrata b'solennità kbira fil-Vant sa mis-seklu 6. Kienet iċċelebrata wkoll f'Xinħawi fil-Punent fil-Medju Evu sakemm ġiet estiża għall-Knisja kollha fl-1457 minn Kallistu Tlieta biex tfakkar ir-rebħa tal-insara fuq it-Torok f'Belgrad is-sena ta' qabel. F'Malta il-parroċċa ta' Ħallija hija iddedikata lit-Trasfigurazzjoni li fostna insejħula il-Festa tas-Salvatur.

Ferrari mid-diskorsi tal-isqof Anastasio Tassinaj film it-trasfigurazzjoni tal-mulej bit-titlu U sew li aħna qaw. Ġesu għarraf li d-disċipli tiegħu b'dan il-misteru fuq it-Tabor u waqgħu miexi magħhom, kellimhom fuq is-sedna tas-smawiet u fuq it-tieni miġja tiegħu fil-Glorja. Huma seta' ma femux biżejjed dak li qalilhom fuq is-sedna tas-smawiet. Għalhekk, biex ikunu żguri għal kollox f'qalbhom fuq dak li qalilhom fuq it-Tabor der quddiemhom f'dejra tal-Aġel. Biex jagħtihom ħiel tad-dejra tal-Glorja fis-saltna tas-smawiet. U hekk minn dak li raw setgħu jasdu biex jemlu f'dak li kellu jseħħ għalli ġej. Qisu rid jgħidilhom biex iż-żmien li għad irid jgħaddi ma jġibx fuqkom nuqqas ta' fidi. Minn issa stess tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minn dawk li qegħdin hawn li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-bini bniedem ġej fil-glorja ta' missieru. L-Evangelista biex juri li Kristu kellu s-seta li jagħmel dan, żied jgħid sittin wara Ġesu ħamjaw mill-Pietru u l-ġagbu u l-ħuħ ġwanni waħedhom, tellaħħom fuq montanja għolja u dbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u l-biesu sar abjad bħas-silġ. U darulhom Mose u Elija jitħattu miegħu. Dan hu l-miraklu li tfakkar il-festa tal-lum. Dan hu l-misteru tas-salvazzjoni li seħ issa fuq il-muntanja. U aħna nġbarna hawn flimkien biex niċċelebraw kemm il-mewt ta' Kristu u kemm il-glorifikazzjoni tiegħu. Ejjew mela nkunu mħejjija biex nisimgħu l-leħen qaddis ta' Alla ġej mis-sema li qed isejħilna mill-għoli tal-muntanja biex flimkien. Ma dawk il-mulej għażel minn fost id-disċipli li għażillu Alla naslu biex nifmu l-għoli ta' dan il-misteru tal-Aġel. Lejn din il-montanja għandna nħaffu u dan ngħidu bil-kuraġġ kollu bħal Ġesu li fis-sema fejn mar qabilna u mmexxej tagħna. Hemm fuq miegħu bl-għajnej ta' ruħna jiddu imġeddin b'xi mod fis-sura ta' ruħna aħna nsiru nixbħuh u bħalu ninbidlu bla qiegħda. Għax imħejjija dejja mal-glorja aqwa aħna imsihbin fin-natura tiegħu ta' Alla. Lejn din il-montanja niġru qalbna qawwija u ferħanin, nidħlu ġewwa fis-sħaba qisna Mose u Elija, jew Ġagbu u Ġwanni. Ħankunu bħal San Pietru, kollu medi fid-dera tal-glorja ta' Alla, trasfigurat minn dik it-trasfigurazzjoni tal-Aġel, maqtugħ mid-dinja u merfugħ mill-art. Bħalu nħallu l-ġisem. Nitbedu mid-dinja, nduru lejn minn ħalaqna, lejn dak li San Pietru mitluf minn sensieħ fena bla isma jgħidlu kemmu sew li aħna qaw. U tassew Pietru, kemmu sew li aħna qaw ma Ġesu, kemmu sew li nibqaw għal dejjem, xemm aqwa, xemm aktar ta' għena, xemm aħjar minn tkun dejjem ma' Alla, tkun tixbħu, timxi fid-dija tad-dawl tiegħu. Iva, kull wieħed minna. Kull min għandu lill-Alla fih, kull min sar xebħ ma' Alla, fil-ferħ kollu jista' jgħid, kemmu sew li aħna qaw, fej kollu x'jiddi, fej mawx ħlif-ferħ u għena u gost u pjaċir, fejn il-qalb qiegħ sikkita fis-slim u l-paċi, fejn araw lill-Kristu lill-Alla, hawn aħna nagħmru, u meta nidħlu ngħidu f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Hawn ma' Kristu jinsabu teżori blaqat tal-għana ta' dejjem. Hawn jinsab il-bidu u d-dera qisu f'mera ta' żminijiet li qatt iridu jiġu. U int, kif tħares lejn Ġesu? Taraħ bħala s-salvatur tiegħek, bħala Alla tiegħek u tħobbu għax hekk u ta' bil-ħaq. Qed ħallih jittrasformak bid-dawl tal-kelma tiegħu.

talba mill-liturġija tas-sijat. U Alla, fit-trasfigurazzjoni glorjuża ta' ibnek il-Wahdieni, insaħħaħt il-misteri tal-fidi biex jieda ta' missirijietna u b'mod tal-aġeb urejt minn qabel kif aħna konna sensiru tas-sew ulied adottivi tiegħek. Għamil li aħna għaddejja tiegħek nisimgħu leħen ibnek il-Aziz biex jisfa' inna insiru werri ta' miegħu. Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.

0: il-ħajja hija dwar imprezzabbli, qatt iddemm. Un dukoll tista' salva l-ħajja tan-nies.
1: Nsellmilkom eżi s-semmija ta' dan l-istazzjon u f'dan il-waqt nistedinkom għal-ħsieb tal-jum. Qarrim l-Evanġeljum qaddis kont sa' Mattew. Sitt ijiem wara Ġesu ħamjew lil Pietru u lil Ġagbu u lil ħoħ Ġwanni. Tellaħħu fuq muntanja għolja weħidhom u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddieb għax-xemx u l-biesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesu: Mulej kemm usew li aħna hawn. Jekk trid intella' hawn tliet tinet, waħda lik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawla għattiethom, u minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Ażiż. Li veħsibt il-għax għatijaj, isimaw lilu. Id-disċipli kif semaw dan, waqaw wiċċhom fl-art mimlijin beza. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżewx. Huma refgħu għajnejhom u maraw lil-ħadd ħlief lil Ġesu waħdu. Huma nieżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: Tgħidu lil-ħadd b'din id-dehra, sabha bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Illum dan il-jum tas-sitta ta' Wissu, il-Knisja tiċċelebra il-festa ta' trasfigurazzjoni tal-Mulej Ġesu. Għall-Knisja Ortodossa din hija festa kbira u hija msejħa il-Lejt tas-Sajf. Dan għaliex dak li jiġrilu Ġesu fuq din il-muntanja fil-għoli huwa proprju li jdewwa lil dawn it-tlet apostli Pietru, Ġagbu, Ġwanni minn tab il-ħaq hu il-verità sħiħa dwaru nnifsu. Sa issa kienu jafuh biss bħala bniedem, imma f'dan il-waqt Ġesu jdewwahom il-verità sħiħa dwaru nnifsu li huwa veru Alla u veru bniedem. Li ma verità tidher fil-milja tagħha fil-qawmin tiegħu mill-imwiet. It-tliet Vanġeli, Matteo, Mark u Luqa, it-tlieta li huma jirrakkuntaw dan l-episodju ta' trasfigurazzjoni. U it-tlieta li huma jirrakkuntaw f'mument strateġiku fil-Vanġelu tiegħu. Eżattament għalhom it-triq lejn Ġerusalem. Sitt ijiem wara illi Pietru kien stqar il-fidi tiegħu f'Ġesu. Din it-triq li twassal għal Ġerusalem ma kienitx sempliċement vjaġġ kwalsiasi, imma kien l-orjentament bid-direzzjoni bażika u fundamentali tal-ħajja kollha ta' Ġesu. Ġesu riet li l-ħajja kollha tiegħu tilħaq il-milja tagħha fit-twettiq sħiħ tal-pjan tal-missiera lih. Jiġifieri il-passjoni, il-mewt, id-difna u l-qawmin tiegħu skont ir-rieda tal-missier. Ftit qabel, sitt ijiem qabel, Pietru kien stqar lil Ġesu u qal li huwa l-Mulej, il-mibgħut ta' Alla. Imma din l-istqarrija kellha bżonn tiġi ippreċiżata fid-dawl tal-misteru tal-Għid. Mhuwiex il-mibgħut il-Messija sabiex jimponi li ilu nifsu, imma sabiex jagħti li ilu nifsu sal-mewt tas-salib. Għalda stant, din il-pawsa li Ġesu jieħu fl-imkien ma' Pietru, Ġagbu, Ġwanni, iddewwahom dik il-glorja illi kien hemm fit-tmiem tal-ħajja kollha tiegħu. Sa issa kienu għadhom ma jistgħux jifhmu kif jistgħu jirrikonċiljaw fl-imkien lil Ġesu bħala l-mibgħut ta' Alla u l-fatt li huwa kien meħtieġ li jbagħti u jbagħti ħafna. Madara kollu, din id-dehra imma li tħabbar minn qabel dak li kellu jgħaddi minnu fil-qawmien kella tkun profezija tal-verità sħiħa dwar Ġesù u dak li kellu jgħaddu minnu. Għal Ġesù, is-sija tat-tbatija, is-sija tas-salib għandha sens kbir. Huwa biżgrazzja għal din is-sija li l-ħajja ta' Ġesù sejra verament tidħol fil-milja tagħha. Mingħajr il-passjon u l-mewt mid-difna tiegħu, Ġesù qatt ma seta' jirbaħ u jakkwista l-ħajja ta' dejjem. Bir-raġun li l-missier jinstema' waqt li jitkellem u jgħid dan u ibni l-Aziz li fiħsieb tal-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Hija aħna wkoll quddiem iċ-ċirkustanzi kollha tal-ħajja nagħtu widen għall-kelma ta' Ġesù, insegwu t-triq tiegħu u kull meta jidħlu xi dubji jew xi inċertezzi nibqgħu inħallu dan il-leħen tal-missier jidwi fejn jgħidilna dan hu ibni l-Aziz li fiħsiebt il-għaxqa tiegħi. Dak li l-missier għamel ma ibnu l-Aziz jixtieq jagħmlu ma' kull wieħed kull waħda minna. Hija nagħtu ċans sabiex il-ħajja l-ġdida tal-qawmien fid-dawl u s-sebħ kollu tagħha tidher ukoll fil-ħajja ta' kull wieħed kull waħda minna. Tassew li għandna ngħaddu mid-tbatija madara kollu dam huwa xejn quddiem il-glorja li jem tistennina. Il-jum it-tajjeb.

Insalmi l-komet s-semmija ta' radio bambina, jiena Marija Tart, bil-għajnuna tal-la l-lum rġajna b'dejna ġima oħra, għaddi nissa fil-ħtax il-ġima ta' matur s-sena. Ħanara insalmi l-kom il-morda b'mod partikolari, dawk li juma ma jistawx joħorġu minn djarhom, anke jekk mhumiex morda. Insellem anki dawk li juma fl-isptarijiet, anke lil dawk li juma msafrin li jisimgħu l-programm f'ħin ieħor tal-ġurnata. Il-programm se jkun hekk. Se nitolbu permezz ta' żewġ salmi, Salm 83 u Salm 95. Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Wara mill-ktieb ftit Toma Tajba naraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi li kien għamel fil-15 ta' Ġunju. Imbagħad naqraw mill-ktieb il-Kurat Tars. Żewġ riflessjonijiet tal-Kurat Tars San Juan Maria Vianney. Wara naqraw xi ħaġa mill-leħen tal-bieraħ. Jiġifieri l-14 ta' Ġunju 2026.

Ari mi trattat fu talba ta sivna ta San Ciprianu is ofu martri. Qabel xejn li mallem ta' slim u missir laqda ma jridniex nitolbu għal rasna bħalli kieku qegħdin nitolbu għalina biss. Ma ngħidux missier li inti fi smewiet u lanqas il-ħobża ta' kuljum għatini illum. U ħadd minna ma jitlob li jinħafrulu biss nubietu li ma jitħorx fit-tiġrib u li jeħles mid-deni. It-talb tagħna nagħmluh flimkien u qudiem kulħadd u meta nitolbu, nitolbu mhux kull wieħed għar-rasu imma l-poplu kollu. Għaliex aħna l-kol aħna ħaġa waħda flimkien. Alla li mgħallem tas-slim u l-paċi li jgħallimna nkunu ħaġa waħda flimkien, riet li kull wieħed minna jitlob għal kulħadd, għaliex hu waħdu refana l-kol fih nifsu. Hekk talbu tliet żgħażagħ fil-fon tan-nar meta qalu l-istess talba flimkien u kienu fehma waħda fl-ispirtu. U dan jixidulna tixidulna l-iskrittura meta tgħidilna kif talbu flimkien biex turilna kif għandna nitolbu ħankunu bħalhom. Imbagħad it-tlieta b'fhom wieħed bdew ifaħħru u jbierku lill-Alla. Kelmu b'fam wieħed u Kristu kien għadu mgħallimniex nitolbu. Kliem it-talb tagħhom kellu qawwa kbira li qalu dak li talbu. Għaliex lill-Alla toġbu talba sinġira ġejja minn qalb, hekk ukoll talbu l-Apostli wid-dixxipli wara li ilmu lejn tal-sema. Il-kol qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma' xi nisa. U ma' Marijom Ġesu u ma' ħuntu. Bil-ħeġġa tat-talb tagħhom u bl-għaqda tagħhom flimkien fit-talb kienu jagħtu xhieda li Alla li jagħti d-dar lil dak li huma waħedhom ma jdaħħal fid-dar tiegħu ta' dejjem lil ħadd li fil-dak li huma ħaġa waħda flimkien fit-talb. X'kobor ta' misteri. Ħuti jeżiż, jinsabu fit-talba li jilmu li għannimna. X-misteri tal-ħagġa pinsibu miġburin fi ftit kliem. X-xana uġi ta' ruħ fija din it-talba. Ma hemm xejn imħolli barra minn kull ma nisibu innissu ikun hemm fit-talb tagħna. Li Alla tagħna lill-Alla. Kull ħaġa li nixtiequ u jmissna nitolbu għalija tinsab fi ftit kliem fit-talba li jilmu li għallimna. U għallimna jitolbu hekk missilna li jinti fis-sma.

Alors, ça, c'est quand Monseigneur Michel Azzopardi, il a fait le 15 juin. Dans le c'est pour le kteb ftit Thomas Taiban. C'est bien, mais je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais ħaġa ta' kobor bla'qies li Ġesu tagħna bħala ran tal-imħabba tiegħu lejna. Issa jiena naf li l-biċċa kbira ta' dawk li qed jisimgħuni jistgħu jgħiduli imma aħna nisimgħu qudies u nitqarbnu spiss. Mela ħalli nagħmlilkom mistoqsija. Hija, oħti, itqarbin qed iħalli f'ruħek l-effett ta' qdusija. Li jista jħalli warajh. Ħalli nieħdu eżempju. Ikollok kaxxa blatu. Jiena għalaq sewwa. Poġġi warda sabiħa ġo fija għal ċertu żmien. Meta tneħħ il-warda, oqgħod żgur li ġol kaxxa tibqa' l-fwieħa tagħha. Napplikaw dan l-eżempju għas-suġġett tagħna. Meta nitqarbnu Ġesu jiġi jammar fina bħala bniedem u għalla. Dik li ngħidula l-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Wara ftit din il-preżenza ma tibqax, imma wara hija tħalli ġo f'ruħna l-fwieħa tal-Qdusija. Ta' tjubija, ta' mħabba, issa aħseb ftit int. Jekk din il-fwieħa ma tibqax żmien twil, ġo qalbek it-tort mhux tal-warda imma forsi għax il-kaxxa blagħatu

Allora, se riflessioni è talcora a Tars, San Juan Maria Vianney. La volvada la hanno raui a duare talb. Il catechismo jallimna li jittalb u għamez li biħna l-fuqlubna l-fuq. Induru li jnalla b-moħna b-qalbna biex nwaslulu l-ġriħi tana u nitalbu jenna. Alla l-ħanin aħna li l-ħanin alla ma narax imma u jarana u jismana u jrit li aħna nirfaw leħ dak li ju l-aktar nobli fina. Moħna u talbna. Meta nitolbu b'attenzjoni, bl-umiltà tal-moħ u tal-qalb, aħna nħallu lid-dinja nuqlew lejn il-ġenna. Nidħlu f'ħdan Alla u nitkellmu mal-Anġli u l-Qaddisin. Kien permezz tat-talb li l-Qaddisin waslu l-ġenna u permezz tat-talb aħna wkoll naslu hemm. Iva wliedi. It-talb huwa l-għajn ta' kull grazzja, l-om ta' kull virtù, il-mod universali u effikaċi li bih Alla jrid li aħna nersqu lejh. U jgħidilna it-talbu jingħatalkom. Ħadd ħlef Alla ma jista' jagħmel wegħda bħal din u nżomma. Araw il-ħanin Alla ma jgħidilniex it-talbu għal din il-ħaġa jew l-oħra u jennagħtihilkom. Imma u jgħid b'mod ġenerali. Jekk titolbu xi ħaġa l-Missier f'ismi u jagħtihilkom. U li da din il-weda għandha timrina b'konfidenza u iġġenna nitolbu b'aktar ħeġġa tul ħajjitna kollha. Mela allura m'għandniex għax nistħu minħabba il-qas u l-indifferenza tagħna t-talb meta ssimju s-Salvatur ta' divin dak li jagħtina. Mela allura m'għandniex għax nisħu minħabba l-qas l-indifferenza tagħna għat-talb meta s-Salvatur divin dak li jagħti kull grazzja kien tagħna tant eżempji ta' talb. Nafu li l-Evanġelju jgħidilna li hu kien jitlob ta' spiss u kien anke jgħaddi l-lejl fit-talb. Issa aħna ġusti u twajba daqs is-Salvatur divin. M'għandna l-ebda grazzja li nixtiequ naqilgħu ejja nidħlu daħla fina nfusna u naħsbu ftit. Il-bżonnijiet kontinwi tar-ruħu tal-ġisem ma jħeġġunix induru lejn dak li hu biss jista' jagħtina dak li jeħtieġu ruħna u ġisimna. Kemm dewwa għandna x'nirbħu. Ix-xitan, id-dinja, ġisimna, kemm hemm vizzji x'nelbu, kemm passjonijiet x'irrażnu, kemm bnubiet x'inqerru. F'sitwazzjoni daqshekk tal-biża' tad-tbatija x'jibqalna wliedi. It-tarka tal-Qaddisin, it-talb, dik il-virtù bżonjuża u indispensabbli għan-nisrani. Kemm jekk hu tajjeb u anke jekk hu ħażin. It-talb huwa l-virtù tal-bnedmin kollha. Kemm jekk injoranti u kemm jekk qorrieb. Kemm għal dawk li ma jafu xejn u kemm għal dawk li moħħhom miftuħ. It-talb huwa x-xjenza tal-fidili kollha. Darba waħda Sant'Injazzju kien fi vjaġġ ma' xi ħbieb. Kull wieħed minnhom kien qed iġorr ċurnina b'xi ħwejjeġ minn tiegħu fija. Wieħed nisrani li jintebaħ kemm kienu għajjenin ħass li għandu jgħinhom. Talabhom jistax jgħinhom iġorru d-tabija li kellhom. Huma aċċettaw l-għajnuna tiegħu. Xi waslu l-lukanda meta ra li l-patrijiet kienu niżlu għarkottejhom biex jitolbu, dan ir-raġel għamel bħalhom. Meta qamu stagħġbu meta raw li dan il-bniedem kemm baqa' mindud wiċċu mal-art il-ħin kollu,
اللي كانوا قادين يطلبوا وما استقساوش كان قيات يعمل التواجيبات يو ادفكاتهم ين ما متشين هنفات دعوك لي يطلبوا بدأسك هرقة ومقدسين ينا البيمة تطابية تخهم ملي ين نشتاق لنا مل دعوك لي يعملونا ينا نايت لي لك كل ما يدوما كلام دان الراجل كان كلام كوموني إما دان الكلام صار طلبك أقصد ليني عليك كل يدي ما مهات لما يستش يطلب ويطلبوا كل هين وكل مكان بالليل وبنار وقت الشغل ووقت المستريح قلب الربع الدار ووقت اللي تكون تفياجاو الهنون الله وليس ليسمع طلبكم كل مكان يكنتم تندروا تصابلوا دان الطلب في دي وبملتان

issa se naqraw xi riflessjonijiet xi artikli li deru fil-leħen tal-bira. Jiġifieri l-14 ta' Ġunju 2026.

issa mill-paġna tal-Leġjun ta' Marija sen naqraw l-artiklu li kiteb Don Nicol Aquilina. Dall-artiklu nsibu fuq il-leħen tal-bira, jiġifieri l-14 ta' Ġunju. Il-Leġjun ta' Marija f'missjoni fl-Albanija. Il-Leġjun ta' Marija huwa mibni fuq il-Leġjun Roman li kien is-sinsla tal-armata u r-raġuni ewlenija tas-suċċess militari ta' Roma. Kien jinkludi madwar 6,000 soldat li kien iżgħu maqut u sħiħ b'disċiplina stretta. Hekk il-Leġjun ta' Marija jagħti importanza kbira lill-obbidjenza u lejn il-ħidma prattika flimkien mat-talb flimkien mat-talb li jsir kull ġimgħa fil-presidja tagħha. Waħda mir-regoli prinċipali titlob mill-leġjonarju li jwettaq xogħol leġjonarju sostanzjali u attiv bi spirtu ta' fidi u faqda ma' Marija. Din il-ħidma hija mistennija minn kull membru attiv fi ħdan il-leġjun. Iżda mbagħad hemm attività li nistgħu nsejħulha missjonarja. U li jidħlu għalija xi membri għaliex jeħtieġ tħejjija u teħtieġ tħejjija u ħila partikolari. Din hija hekk imsejħa Peregrinatio Pro Christo li aħna fil-qosor insibuha PPC. Dan ifisser li l-leġjun jibgħat gruppi tal-leġjunarji li għandhom il-ħin u l-mezzi biex imorru għal xi żmien aktarx qasir

postijiet imbeda fejn il-qada reliġjuża hija ħażina. Hemm huma jagħmlu l-missjoni delikata iebsa u xejn popolari li juru lil Kristu li Kristu huwa l-feddej tad-dinja. Kif jgħid San Pawlu VI, il-Papa San Pawlu VI. Il-Leġjun ta' Marija f'Malta josserva din il-ħidma billi kull sena jibgħat membri magħżulin apposta f'artijiet bliet barranin biex ixerdu l-fwieħa ħelwa tal-Evanġelju. In questa ora oscura della storia è piaciuto a Dio inviarci a diffondere il profumo di Cristo dove regna l'odore della morte. Nel discorso dal Papa Leon XIV famosi circa 2026 التفسيرة taħħa jadin f'dimissija mudlama tal-istoria Alla oġbu jibatna inxerdu il-fwiħa ta' Kristu fejn is-saltan ir-riħa tal-mewt. Dalla ħarilt għajt ma' żewġ membri tal-Leġjun li jadhom kemm kellhom esperjenza ta' din il-ħidma fl-Albanija. Pajjiż li jadu kemm ħareġ minn żmien qares taħt sistema totalitarja. Iż-żewġ leġjunarji huma ġew mikallef minn ħaż-żebbuġ u Peter Paul vassallu mis-siġġiewi. Lil-ġew mikallef staqsejtu kif inhi s-sitwazzjoni knisja fl-Albanija illum wara ħakma jibsa li fl-Albanija għal għexieren ta' snin kienet tisħaq fuq kull libertà ċivili u reliġjuża. U ġew wieġeb. Il-Knisja fl-Albanija kellha tinbena mill-ġdid wara xitwa kifra ta' tmexxija totalitarja li damet madwar 50 sena. Tinbena mhux biss fiżikament bini ta' knejjes, skejjel u kunventi, eċċetra, imma anke fl-istruttura tagħha. Djoċesijiet, għaqdiet, seminarju, novizzjati, eċċetra. Imma l-grazzja ta' Alla hija knisja ħajja fejn iż-żgħażagħ jipparteċipaw u huma protagonisti anke fil-liturġija. Minkejja li l-Kattoliċi huma minoranza madwar 10%, imma hija knisja ħajja u attiva. Mistoqsija oħra, x'kien l-għan taż-żjara tagħkom bħala leġjunarji Maltin fl-Albanija u ġew iwieġeb. L-għan ta' kull żjara tagħna fl-Albanija huwa li nsaħħu u ninkoraġġixxu lill-membri fit-tisħib tagħhom u naraw li qegħdin jimxu skont ir-regoli mfissra fil-manwal tal-istess għaqda. Però ftit tal-ġimgħat ilu morna sabiex nifirħu magħhom peress li l-Leġjun f'żona partikolari għalaq 30 sena mwaqqaf. Kif tħares lejn il-futur tal-Knisja u s-sem tal-Leġjun dwar il-pajjiż? Ġew wieġeb, il-Knisja għandha rwol mhux biss fil-qasam spiritwali imma wkoll f'dak soċjali u uman. Ridet il-leħen Leġjun ta' Marija fl-Albanija paġna 4 tagħti umanità lill-poplu li dam inċaħħat minna tul 50 sena ta' tmexxija dittatorjali. Għandna futur sabiħ jekk tibqa' knisja qrib il-poplu u għall-poplu. Il-Leġjun qiegħed jgħin biex tissaħħaħ il-fibra morali u spiritwali tal-komunitajiet. Kemm dawk fiħdan it-Knisja, kif ukoll dawk l-oħrajn fost l-oħrajn li mhumiex Kattoliċi. Lil Peter Paul Vassallo ġifieri leġjunarju ieħor
saqsejtu dwar l-impressjonijiet tiegħu fuq il-pajjiż u fuq l-Albaniżi. Peter Paul għalhekk: kemm ilna mmorru l-Albanija, ġew Mikallef u jien, rajna tibdil konsiderevoli kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-leġjun kif ukoll fil-pajjiż in ġenerali. Jidher ċarli l-amministrazzjoni preżenti qiegħda tisfrutta tajjeb ir-riżorsi tal-pajjiż għalkemm għad hemm ħafna aktar xi jsir. U dan Don Nicola Aquilina li qiegħed jikteb dall-artiklu, ġifieri d-direttur spiritwali tal-Leġjun, staqsa hekk ukoll lil Peter Paul. Saqsejt u jekk rax xi progress fil-ħajja spiritwali. Tal-membri leġjonarji fl-Albanija tul l-aħħar snin li ilhom imorru f'dan il-pajjiż. Peter Paul jgħid hekk: fil-bidu il-leġjun kellu aktar xejra ta' prayer meeting b'numru kbir ta' membri. Wara li saret enfasi fuq il-ħidma mitluba minn kull leġjonarju, issa baqa biss numru iżgħar. Numri iżgħar li lesti jimxu mal-manwal tal-leġjun. Rajna progress spiritwali fil-ħajja u fl-attività tal-leġjonarji. Fejn jidħol it-talb u l-qudiss donnu il-ħin jieqaf, għaġla ta' xejn, kulħadd ikanta, kulħadd jirrispondi. Qabel ġejna lura, attendejna l-qudiesa tal-ħadd fil-parroċċa ta' San Nikola fi Skoder. Kien hemm 27 abbatini bniet, kollha jafu xogħolhom. Ħaġa li ndunajt kienet ir-relazzjoni taż-żgħażagħ mal-kappillan tagħhom. Saqsejt lil Peter Paul kellu xi esperjenza partikolari li jibqa' jiftakara. U Peter Paul qal hekk: esperjenza partikolari kienet waqt il-funzjoni tal-aċis, jiġifieri il-weda leġjunarja. Waħda mara li għal ftit sekondi kienet quddiem il-Madonna, kif warbet kellha jnejja mimlijin dmuħ. Xhieda viżibbli ta' sentimenti profondi reliġjużi li ħasset quddiem l-istatwa tal-Madonna. Fl-aħħar nett u ta' konsolazzjoni u sodisfazzjoni għalina l-Maltin meta niftakru li konna minn tal-ewwel joffrejna għajnuna materjali reliġjuża u edukattiva għall-poplu Albaniż wara l-waqgħa tal-komuniżmu. U issa l-Leġjun Malti qed ikompli jagħti semu fl-iżvilupp reliġjuż u materjali tal-pajjiż. Dan kien artiklu li il-leħen ġab dwar il-Leġjun ta' Marija f'missjoni fl-Albanija.

Muċaħġan korraġanti oħra insibu fil-leħen fl-ewwel faċċata. Minkejja l-Knisja, minkejja s-sekularizmu, il-Knisja Kattolika tiffjorixxi fl-Amerika. Diversi djoċesijiet fl-Istati Uniti jirrapportaw żieda fil-Mahmudijiet u l-Griżma tal-Isqof. Meta mqabbla mal-istess żmien tas-sena 2025 din is-sena d-djoċesijiet tal-Istati Uniti tal-Amerika raw madwar 38% aktar persuni li jitolbu sabiex jidħlu fil-Knisja Kattolika. Fil-fatt flejt ta' din is-sena diversi djoċesijiet laqgħu eluf ta' persuni bħala membri tal-Knisja Kattolika. Iż-żieda tal-membri fil-Knisja Kattolika hija mifruxa kważi fid-djoċesijiet kollha. Dawn li laqgħu fihom kemm katekumeni persuni li jadhom mhux m'għandha u li qed jippreparaw ruħhom fit-tagħlim sabiex isiru membri tal-Knisja Kattolika, kif ukoll kandidati dawk li huma diġà m'għandha imma li se jidħlu f'għaqda sħiħa mal-Knisja permezz tas-sagrament tal-konfermazzjoni. Il-numru ta' dawn il-persuni issa qiegħed kważi l-istess bħal ma kien qabel il-pandemija tal-COVID-19. Fist ħarriġ li sar fost il-wieħed u sabin djoċesi, ħamsa biss kienu qed jistennew li n-numru ta' dawk li jitolbu l-Mahmudija u l-Griżma tal-Isqof ikun inqas mis-snin ta' qabel. L-akbar erba' djoċesijiet fl-Amerika esperjenzaw żieda sostanzjali. L-Arċidjoċesi ta' Los Angeles raġ żieda ta' 139%, dik ta' Phoenix 23%, l-Arċidjoċesi ta' New York raġ żieda ta' 36%, u dik ta' Chicago 52%. L-Arċidjoċesi ta' Detroit. Din is-sena l-Arċidjoċesi ta' Detroit kien hemm 583 katekumenu li qed jitolbu l-Mahmudija u 845 kandidat għas-sagrament tal-konfermazzjoni. Dawn ġew mill-qwejn fil-Knisja flejt li għadda. Nhar l-4 ta' April fil-Katedral ta' Santissimo Sagrament l-Arċisqof Edward Wiesenberger ta' Detroit laqa lil dawn il-membri l-ġodda fil-Knisja. Fil-ġili ta' lejt 1428 persuna ġew mill-qwejn fil-Knisja Kattolika fl-Arċidjoċesi kollha kemmin. Fost dawn il-persuni kien hemm Sherin Kahlil ta' 26 sena li tamdet fil-ġili tal-lejt nhar l-4 ta' April 2026 fil-Katedral ta' Santissimo Sagrament f'Detroit. Id-djoċesi ta' Buwaz. Fid-djoċesi ta' Buwaz id-aħħu ukoll kien hemm żieda kemm fil-katekumeni kif ukoll fil-kandidati li talbu li jkunu f'komunjoni mal-Knisja Kattolika. Id-demografija tal-popli tvarja fid-deċiżjonijiet diversi, imma f'dik ta' Buwaz iż-żieda kienet tidher b'mod evidenti fost iż-żgħażagħ li ħafna minnhom jinġibdu lejn il-Knisja Kattolika miżbuħija iċ-ċarezza u l-ortodossija tal-Knisja tal-Fidi Kattolika. Ir-realtà wiesa' tidher ċara ħafna. L-Ispirtu Santu qed jaħdem u l-Knisja fid-Djoċesi ta' Buwaz qed tesperjenza vitalità u ħajja mġedda permezz ta' dawk li qed iwieġbu għas-sejħa tad-dixxipulat li qed isirilhom. Los Angeles, l-Arċidjoċesi bl-akbar żieda.
l-Arċidjoċesi ta' Los Angeles irrapportat li laqet aktar minn 8,000 u 500 persuna bħala membri tal-Knisja Kattolika nhar lejt il-kbir. Dan ifisser żieda ta' 139% mis-sena li għaddiet. Fl-2023 din l-Arċidjoċesi kellha madwar 3,462 persuna bejn katekumeni u kandidati għal griżma tal-isqob. Dan kienu jinkludu tfal u adulti. Is-sena ta' wara fl-2024 in-numru żdied għal 3,596 persuna. Imbagħad is-sena ta' wara tela għal 5,587. Sissa din is-sena l-Arċidjoċesi rat qabża il fuq fin-numru 2,452 katekumenu u 6,146 kandidat għall-Griżma tal-Isqob. B'total ta' 8,598 persuna. Għalkemm m'hemm mebda tweġiba ċara għal din iż-żieda sostanzjali fin-numru, l-Arċidjoċesi ta' Los Angeles tirrapporta li diversi individwi qalu li kien Alla nnifsu li tagħhom il-grazzja tal-konverżjoni u ġibidhom lejn il-Knisja Kattolika. Djoċesijiet li esperjenzaw tnaqqis. Għalkemm diversi naħat u djoċesijiet raw żieda fin-numru ta' katekumeni u kandidati għal griżma tal-isqob, xi djoċesijiet raw xi tnaqqis. Id-djoċesijiet ta' Patterson fin-New Jersey u dik ta' Little Rock f'Arkansas kienu fost dawk li raw tnaqqis. Din is-sena id-djoċesi ta' Shreveport, Louisiana, kellha 257 persuna bejn katekumeni u kandidati. Kien ftit inqas min-numru li kien hemm fl-2025 li kien 329. Imma xorta għadu numru sabiħ meta wieħed iqis li fl-2021 kien hemm biss 89 persuna bħala katekumeni u kandidati għal griżma tal-isqob. Fid-djoċesi ta' Helena, Montana, l-uffiċjali tal-Knisja jemnu li l-grupp ta' din is-sena li talab biex jingħaqad mal-Knisja Kattolika huwa l-akbar numru li qatt rat id-djoċesi wara li reġa' iddaħħal mill-ġdid ir-right of election wara l-Konċil Vatikan it-tieni. Ir-right of election huwa dak ir-rit li permezzijhom il-katekumeni jintlaqgħu sabiex jirċievu s-sagrament tal-Magħmudija. Ħafna djoċesijiet raw numru rekord ta' katekumeni u kandidati fl-2025 imma din is-sena in-numru żdied aktar. Fl-2024 l-Arċidjoċesi ta' Mobile, Alabama tat merħba lill-akbar numru ta' katekumeni u kandidati f'għaxa snin. Imma kemm is-sena li għaddiet kif ukoll din is-sena dan in-numru żdied, tant li bejn l-2025 u din is-sena li qegħdin fija kien hemm żieda ta' 36% fin-numru. In-numru ta' Kattoliċi fid-Djoċesi ta' Duluth f'Minnesota kien qed jikber b'ritmu maġġel ħafna. Din is-sena in-numru ta' katekumeni u kandidati kien ta' 186 meta mqabbel ma' 76 fl-2025. Żieda ta' 145%. Id-Djoċesi ta' Pittsburgh rat żieda ta' 108% minkejja li kellha tagħlaq 7 knejjes
minħabbanu għasta saċerdoti u operaturi pastorali. Veru għanna x-nirgrazzjaw l-alla li għet jisiru dawn il-konverzjonijiet.

kez jessemmi jew wasalna fitmiem il-programm tagħna. Nirringrazzjakom tal-li qattu tisimgħuni, jiena Marija Attar tinsellmilkom u nixtieqilkom paċi u ġid.

0: لسانت المسير وطالبون وطالب سبيرتو سانتو
1: أمين
0: ألا تانا اسم التلبتانا أهل سينا ويقف معنا جلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو سانتو
1: كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم أمين
0: ماريا سانتسما أوري لنتيومنا عليك اسم التلبتانا داك لتويلة علينا أوري تكون لبن تيك بحالنا وجسو تيي أحفلنا بنبيتنا أهلسنا من نار تلنفين هولجنا لرويه كلا لكتر داك ليامدم زون تهنينا تيك Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-Ort tal-Ġetsemani. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulejnijek imbirka inti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija. Il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kemm mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-jina uri tikun liben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna b'nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hulġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sidna Ġesu Kristu kien flagellat. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dinubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u nabdaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għammen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tagħna Amen.
0: Slima lik Marija bil-grazzja nimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. ديرك جسو
1: قديسة مريوم مالا اطلب علينا متن بين إسا أوفسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجوف ديرك جسو
1: قديسة مريوم مالا اطلب علينا متن بين إسا أوفسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجوف ديرك جسو
1: قديسة مريوم مالا اطلب علينا متن بين إسا أوفسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجوف ديرك جسو
1: قديسة مريوم مالا اطلب علينا متن بين إسا أوفسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجوف ديرك جسو
1: قديسة مريوم مالا اطلب علينا متن بين إسا أوفسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجوف ديرك جسو
1: قديسة مريوم مالا اطلب علينا متن بين إسا أوفسياتا الموت تانا أمن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية الملي ميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجوف ديرك جسو
1: قديسة مريوم مالا اطلب علينا متن بين إسا أوفسياتا الموت تانا أمن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كان من البدو إسا وديم ويبقى لديم تديم أمن
0: Maria Santissima, uri linti omna, alikis mattal ptana, dak li tuila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijej, ahfrilna bnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru ta' tbatija, meta sidna Gesù Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li jinti fismawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fissema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum ma tina l-lum ħfrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u nabdaħalniex fit tiġrib izdaħlisna mid-deni għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-imbin issa uffissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mit-imbin issa uffissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirak il-frott tal-ġuf ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miek imbirka jinti fost il-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tijek ġesu.
1: Qaddisa Marjo Malla itlab għalina mitin bin issa uffissijata l-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-missier u lill-liben u lill-ispirtu s-santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Maria Santissima, uri linti omna, għaliki smatta l-btana, dak li twila talina, uri tukun liben tijak palna. O Gesù tijej, ahfrilna bnubietna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tijek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-raba misteru ta' tbatija. Meta sidna Gesù Kristu ġi kundannata għal-mewt blaħtija u mobbi bis-salib sal-Kalvarju. Missirna li jinti fisma weti tqaddi sismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum ma tina l-lum ħfrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem għammen.
0: Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twila tal-ina u li tkun l-iben tijak bħalna. U ġesu tijaj, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwih kolla l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tijak. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta sidna ġesu Kristu kien mislub, miet u kien midfun. Missirna li jinti fisma wiet jitqaddi sismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema għegda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħfrinna dunubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la daħalniex fit-tġrib izdaħ l-isna mid-deni għammena.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek imbirka jinti fost il-nisa imbirak il-frott tal-ġuftijek ġesu.
1: Għaddisa Marija Malla itlab għalina mit-imbin issa u fissija tal-mewt tana għammen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek. ميك ان بيركا انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: سليم عليك ماريا بالغراتيا مملية المولي ميك ان بيركا انت فوست النساء ان بيرك الفروت جوفتيك جسو
1: قديسة ماريو مالا اطلب علينا متن بين اسا وفسياتا الموت تانا امن
0: غوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو
1: كيف كمل بدو اسا وديم ويبقى لديم تديم امن
0: Maria Santissima, uri linti omna, alikis mattal ptana, dakli twila talina, uri tukun libenti ak palna. O Gesù tiei, ahfrilna bnubitna, ehlisna min nar tal-infern, hul ġenna l-erwih kolla, laktar dawk li għandhom bżonn taħnina tiegħek. Slim alik sultana om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slim alik. Lilek ingħidu aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wied ta' dmuh. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesù frottin birek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, itlob għalina qaddisom malla.
1: Biex ikun jistħoq ilna dak li wedina Kristu.
0: Nitolbu skont il-fehma tal-Papa. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk def l-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
0: San Giuseppe ta' Qalb Safja.
1: Itlob għalina.
0: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti fis-smawit itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema hekk def l-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina li ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
0: Għatihom u mulej mistrieħ ta' dejjem.
1: Dawl ta' dejjem jiddililhom.
0: Mistrieħu fis-slim.
1: Amen.
0: Virġni qabel it-twelid.
1: Malla tlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
0: Virġni fit-twelid.
1: Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
0: Virġni wara t-twelid.
1: Malla itlob għalina.
0: Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla itlob għalina mitin bin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
0: Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
0: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu mqaddes Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Imqazza Marija.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza Omm Alla.
1: Itlob għalina.
0: Imqazza xebba ta' ġbejbiet.
1: Itlob għalina.
0: Omm ta' Kristu.
1: Itlob għalina.
0: Omm il-Knisja.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-ħnina.
1: Itlob għalina.
0: Omm tal-Grazzja Talla.
1: Itlob għalina.
0: Omm it-Tama.
1: Itlob għalina.
0: Omm l-Iżjed Safja.
1: Itlob għalina.
0: Om liżjet nadifa.
1: Itlob għalina.
0: Om u xebba.
1: Itlob għalina.
0: Om bla teba.
1: Itlob għalina.
0: Om li tistħoq l-imħabba.
1: Itlob għalina.
0: Om tal-għaġeb.
1: Itlob għalina.
0: قوم تالبرير الطيب
1: اطلب علينا
0: قوم تامين هلقنا
1: اطلب علينا
0: قوم تامين سلفانا
1: اطلب علينا
0: شبة كل كأل
1: اطلب علينا
0: شبة لتستحق كل قيمة
1: اطلب علينا
0: شبة لتستحق كل فهرية
1: اطلب علينا
0: شبة كل كستة
1: اطلب علينا
0: شبة كل حنينة
1: اطلب علينا
0: شبة دي مربوطة ملة
1: اطلب علينا
0: ميرة القدسية
1: اطلب علينا
0: ترون تالرف
1: اطلب علينا
0: بدو تالفرح تانا
1: اطلب علينا
0: امارة تالسبيرتو السانتو
1: اطلب علينا
0: امارة تاكل جراتسيا
1: اطلب علينا
0: امارة تاكل تيبا
1: اطلب علينا
0: واردة ميستيكا
1: اطلب علينا
0: توريتا دافيد
1: اطلب علينا
0: توريتا لافوريو
1: اطلب علينا
0: دارتا ديب
1: اطلب علينا
0: أركة الربطة الجديدة
1: اطلب علينا
0: بيب تا السما
1: اطلب علينا
0: كوبة فيلودو
1: اطلب علينا
0: صحة المرضى
1: اطلب علينا
0: كانت المدينبين
1: اطلب علينا
0: فرجت المجرانتي
1: اطلب علينا
0: فرجت المنكتين
1: اطلب علينا
0: عينونة الانسارة
1: اطلب علينا
0: سلطانة الانجلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباترياركي
1: اطلب علينا
0: سلطانة البروفيتي
1: اطلب علينا
0: سلطانة الابوستلي
1: اطلب علينا
0: سلطانة المارتري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الكونفسوري
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفيرجني
1: اطلب علينا
0: سلطانة القديسين كلها
1: اطلب علينا
0: سلطانة مثل من عائلة أول تبا
1: اطلب علينا
0: سلطانة متل السما
1: اطلب علينا
0: سلطانة الروزاريو مقدس
1: اطلب علينا
0: سلطانة الفاميليا
1: اطلب علينا
0: سلطانة الباتشي
1: اطلب علينا
0: حروف تالا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: احفرنا لتولبوك مولاي
0: حروف تالا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: اسمعنا لتولبوك مولاي
0: حروف تالا لتنهي ذنوبيت الدنيا
1: حنا علينا
0: اطلب علينا قدي سمالا
1: بش يكون يستخلنا داك لوادنا كريستو
0: نتولبو او الله انت لريت لما تحبيرة الانجلو لبنتيك اسر بنيدن في الجوف تال فيرجني مقات سماريا اتينا نتولبوك ليلنا لنستقروا امالا ننكون ميونا متالبتها بكريستو سيدنا
1: امين
0: لسم تال مسير وتالبن وتالسبيرتو السانتو
1: امين.

0: Ger tal festa tal bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa jafżam illi qed jilqa' ordnijiet għal ger tal-festa ta' dina s-sena. Il-prezz huwa ta' 28 euro. Għall-ordnijiet ibagħtu messaġġ privat fuq Messenger lil Tania Tewma jew ċemplula fuq mobile 99 76 54. Tomblan bris il-festa tal-bambina. Il-Kumitat tal-Fundraising jafżan illi nar il-ġimgħa is-seba ta' Awwissu ser issir tombla oħra bris il-festa tal-bambina. Il-post ikun fil-bitħa taċ-ċentru taż-żgħażagħ fit-triq 28 ta' April. Il-ħin ikun mis-seba' u nofs il-qudiem.
1: Waqda tal-armar tafza li ser isir barbecue kbir ta' qabel il-festa nar is-sibt 8 ta' Awwissu mit-8 ta' filgħaxija il-qudiem qudiem il-maħżen tal-armar. Donazzjoni ta' 20 euro. Tippreżenta Audrey Marie Bartolo, mistiedna speċjali Joe Mike Laidin u Maraja Aġus Allegro Accordion Group. Għal bookings tistgħu ċemplu 77 55 31 62 jew 99 88 30 18. Nhar il-ġimgħa is-seba' ta' Awwissu hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Fil-Bażilika ikollna espożizzjoni tal-Ewkaristija bejn id-disa ta' filgħodu u nofsinhar. Inkomplu nieħdu sehem fis-sibtijiet tal-bambina biex nitħejjew spiritwalment għall-festa. Nhar is-sibt 8 ta' Awwissu imiss 8 sibt fis-sitta u nofs ta' filgħaxija Rosario Coronella u Barka Sagramentali fis-seba' u d-disa. Inkomplu l-kwindiċina ta' Santa Maria li twassalna għall-lejt tal-Assunta. Inżommu l-appuntament għal-velja tal-Assunta li ser issir fuq it-suntir tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu il-ġimgħa l-14 ta' Awwissu fit-8 ta' filgħaxija.

Sebata Awwissu San Gaetano saċerdot għex bil-1480 u l-1547. San Gaetano twirad Vicenza, l-Italja, minn familja sinjura u nobli. Fl-1504, meta kellu 24 sena, irċieva id-dottorat mill-Università ta' Padova. Irritorna Vicenza u sar senatur, iżda beda jħoss li għandu jservi l-Alla aktar mill-qrib. Fl-1506 mar Ruma, hemm daħal fil-konfraternita tal-Imħabba Divina, li jagħmilu ħafna biex jissaħħaħ fis-sejħa għas-saċerdozju. Sar Assis fl-1516. Fl-1518 mar Vicenza biex jassisti lill-ommu li kienet qed tmut, wara li amministrala s-sagramenti mietet f'idejh. Vicenza sar membru tal-oratorju ta' San Gelormo u intefa bruħu u bġismu idur bil-morda inkurabli. Fl-1520 mar Verona fi waqqaf oratorju simili. Wara 5 xhur mar Venezia fejn beda jaħdem fi sbtar ġdid tal-belt u tant ħadem fih li kien meqjus bħala l-fundatur ewlieni tiegħu. Fl-1523 telaq minn Venezia u mar Ruma flimkien ma' Ġwan Pietru Carafa li wara sar il-Papa Pawlu IV u żewġ assisin oħra waqqaf it-Teatini, kleriċi regolari, ġifieri saċerdoti li jgħixu flimkien taħt regola. Bħala l-ewwel Superjur Ġenerali intażel Carafa li qabel kien isqof ta' Kiti bil-Latin Teate. Minnaw ġej l-isem Teatini. Carafa kien irriżenja minn isqof biex seta' jingħaqad ma' Gaetano. Huma kienu jirrifjutaw benefiċċji u bla ma jittalba kienu jiddependu id-donazzjonijiet volontari lill-Providenza tal-la kienet tibat. Il-motto fuq l-arma tagħhom kien fitxu l-ewwel is-saltna tal-la. Fost il-pratiċi piji li tradizzjonalment ġew imxerda mill-kleriċi regolari insibu l-att erujku li bih wieħed iċedi mhux biss il-valur satisfatorju tal-obra tajba li wetta fħajtu iżda wkoll is-suffraġġi favur l-erwieħ tal-purgatorju. Meta fl-1527 Karlu V għamel straġi minn Ruma, it-Teatini li darhom kienet ġa imħarbta kellhom jaħarbu u marru Venezia. Fl-1530 Gaetano intażel Superjur wara Carafa u dan it-3 snin ta' żmien tiegħu. Wara jħreġa intażel Carafa. Fl-1543 kien qiegħed Napli u biex jgħin il-fuqra waqqaf il-Montes Pietatis, il-bank tal-ħnina, minn fejn il-fuqra setgħu jisselfu l-flus billi jħallu xi ħaġa bħala ran u wara joħdu għalura. Dak li beda San Gaetano illum sar il-bank ta' Napli. San Gaetano miet f'Napli fis-7 ta' Awwissu tas-sena 1547 fl-età ta' 67 sena. Ġi kanonizzat f'1671 mill-Papa Clement X. Gaetano kien wieħed minn riformaturi kbar kattoliċi u ħafna minn riformi li wetta fil-Konċilju ta' Trento kienu anticipati minn San Gaetano u mqegħdin fil-prattika minnu ħafna qabel ma tlaqqa l-Konċilju. Waħda miż-żewġ parroċċi tal-Ħamrun hija ddedikata lill-qaddis tal-Providenza San Gaetano Time.

dinliċe hija hija parti mill-omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-parroċċa ta' San Gaetano il-ħamrun 6 ta' Jannar tas-sena 2018. Id-devozzjoni lejn il-Verb inkarnat waslet lill-Gaetano biex imur jitlob qrib il-Maxtura ta' Ġesù. Imma kien konxju tad-djufija tiegħu, kien konxju wkoll tad-dnubiet tiegħu. Quddiem l-imħabba li wrih l-Imgħallem dejjem kien iħossu mhux żelanti biżejjed. Għal ħafna snin jgħid ħallejt li l-imsejkna ruħ tiegħi tindarab ġerħat li fnew. Kont infisset u nagħti l-għala wisq lill-ġisem, lid-dinja u lill-għadu ta' ruħi. Meta naqraw dawn il-klim ta' San Gaetano, nifmu li qisna qegħdin naqraw xi kumment li nikdbu aħna fuq anfusna. Meta aħna nersqu lejn il-qaddisin nagħmlu kuraġġ kbir. L-ewwel kuraġġ li nagħmlu huwa li nifmu li huma m'għandhom l-ebda problema jistqarru d-djufija tagħhom. M'għandhom l-ebda kumpless sejjed biex jistqarru li huma mdinbin u mdinbin ta' vera. Mhijiex umilta falsa din ta' San Gaetano, imma umilta vera ta' bniedem dajjef li għandu bżonn jagħmel għażla. Id-deċiżjoni ta' San Gaetano aħna nafuha. Id-deċiżjoni ta' San Gaetano hija dik li ma jċedix quddiem id-djufija u d-dnubiet tiegħu u jsemmi id-dnubiet tal-ġisem, id-dnubiet tad-dinja il-fatt li jċedi għall-għadu. X'inhu l-messaġġ għalina? Jekk San Gaetano konxu mid-djufija tiegħu, ikollu l-esperjenza tad-dija tal-wiċċ ħanin tal-mulej jiddifuqu. Inti wkoll, aħna wkoll kemm aħna, imsejħin biex nitpaxxew bil-ħlena u d-dija tas-sebħ tal-mulej fis-sagramenti, fil-qrar, fl-Ewkaristija. Aħna rridu nkunu bħal San George Preka, aħna rridu nkunu bħal San Gaetano li jindikawna lill-Ġesù li nħarsu lejh u nilqawh minant Marija. Bħal ma kien jgħid San Ġwan tas-Salib, jekk inti tilqa lill-Marija, hi tiġi għandek, toqgħod għandek u ġib magħha l-Verb inkarnat, il-kelma ta' Alla magħmur bniedem. Għalhekk, ejjew nilqgħu lill-Madonna, hi u tagħtina lill-Ġesù, u nitolbu l-interċessjoni ta' San Gaetano biex dak li għadda minnu u li kkonvertih, inqum u għalkemm ma jistħuqlix jiena nkun għaddej tas-situ li tiegħek. Aħna wkoll inkunu għaddejja tas-situ li tagħna għax nafu li għafdanna teżur kbir. Nafu li l-ġara tagħna tal-fuħar imma għalina biżejjed il-grazzja tiegħu. U int kemm temmen fil-providenza divina? Kemm hi kbira l-fiduċja tiegħek f'Alla? Inti tħalli lill-Alla jużak biex inti stess tkun providenza għal ħaddieħor.

talba mill-liturġija tas-sijat u għalla inti tajt lill-saċerdot San Gaetano il-grazzja li jgħix ħajja bħal tal-Apostli għamel li aħna bl-eżempju u t-talb tiegħu inqiegħdu dejjem fik it-tagħna tagħna u qatt ma nieqfu nfittxu s-saltna tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.

سمية راديو بامبينا ناديكو مرحبا مثل هينو وان الدسة تفلودو من وراء الميكروفون تالستاتيون تالكومونيتا تالبروشة تالشارع عودش لأتي شندر فوق الفريكوينسة تتمينيو ديسين بونت ليتا في الافم كيف كل فوق الانترنت فوق الويب سايت تالبروشة تانا فوق شارع بيريج دوتا والجي يناتشالي ناتيكم مرحبا وناتيكم لودوة طيبة Fxandira diretta, trasmissjoni live, l-lum huwa it-tlieta l-erba' ta' Awwissu tas-sena 2026. L-lum f'dan għall-programm se ninsammalkom il-kanzunetti li tkantaw fil-musical 8 settembre. Mela, il-ħsieb wara l-musical 8 settembre huwa espress fl-10 siltiet illi se nisemgħu issa f'dan il-programm. L-ewwel tliet siltiet nifraħ fuq li nifraħ titwetta l-wieda u llum twelidet ilna Marija huma marbuta mal-liturġija ta' 8 ta' Settembru li jfakkar it-twelid tal-Verġin Marija. It-tliet innijiet huma mirquma minn kliem u frażijiet meħuda mill-liturġija tal-qari tal-qudies u tal-brevjar. Ja waħjar it-talb tal-liturġija tas-sijat. Mela, il-musical 8 settembre kien it-tella fl-okkażjoni tal-ewwel ċentenarju minn meta il-jum ta' 8 ta' Settembru ġie ddikjarat bħala jum nazzjonali ta' Malta. Il-lirika tal-musical 8 settembre huwa ta' Monsinjru Carmelo Refalon fil-waqt li l-kompożizzjoni oriġinali u l-arranġament mużikali huma ta' Filip Vella. Il-kanzunetta Int Kontem Marija hija silta mill-aktar sabiħa li tpoġġi f'xena ħajja lill-Marija preżenti fil-ħajja ta' Ġesù u fl-istorja ta' ħajjitna. Is-silta x'inħobb u x'manħobbx hija għanja li turi l-aċċa l-paċi u l-kluwa li jġib magħha l-gwerra jew il-vjolenza. Ifraħ Malta ifraħ u doqqu qniben doqqu huma siltiet li jfakru l-lubija tal-Maltin u r-ratt il-ħar lill-Alla għar-rebħa tal-assedju l-kbir u t-tieni gwerra dinija li seħħew fjum it-twelid tal-bambina. L-aħħar tliet għanijiet juru r-rabta tal-poplu tagħna ma' Omna Marija Bambina meqjuma fl-istatwa devota. Il-kant finali erġa' fostna u bambina mhux għajr ix-xewqa li l-om ta' Alla twassalna għan Ġesù biex jimla lill-qalbna bil-ferħ u bit-tama. Kull 8 ta' Settembru ifakkarna dan kollu u jurina kemm illum għada għandna l-bżonn ta' rabta sabiħa bejnietna u fiduċja f'Ġesù il-Feddej u s-Salvatur tagħna.

Mela dikienet Mirjam Kristin Borg bisilta il-lum twelditilna Marija. Irraba silta, Marija, int kontem. Int kontem ċkejkna Marija, zammejt ħarstek dejjen fih. Int terraqt triqt batija, zammejt f'qalbek posta liħ. Int jiext bħalna zminilu u imxejt miju fuq din l-art. Inti doqt il-ferħ u n-niket, doqt il-xewk minn flok il-wart. Int kontem rajtu jitwielet fit-batija f'lejl taksieħ, rajtu jiġbet lejh il-kotra, rajt il-kotra titradieħ. Smajtu jallem u jipritka.

smajtu jsemmi t-tielet jum, rajtu jmut qalb tant ħruxija, rajtu int mil-mewt iqum, rajtu jfejja l-inġarrab, rajtu jfarraċ l-imniktin, rajtu jsikket l-bħram qalba, rajtu jqajjem l-mejtin. Ejdlu jerġa jiġi fostna, bla jiddawwar, bla jitlajja, ejdlu jerġa iġeddidna, forsi nerġaw nieħdu l-ħajja. Tkanta Audrey Bartolo.

Maria in Quantem, kantat Audrey Bartolo. Il-ħam s-silta, xin hopp, xman hoppx. Inħobbok, art welidi malta tijaj. Inħobbok, oħla minnek leman sib. Man hoppx il-awġ il-ġliet u l-gwerer. Man hoppx violenza, dmija u taqlib. Inħobb il-fidi ta' missirijietna. Inħobb il-knisja il-ħelsin tijaj. Man hoppx li nara dan id-din imkazbar fassedju kbir nismitu fi ġmijaj. Inħobb laqda li ma tafx bil-firda. Inħobb s-sewa, il-ħaq, s-saxħa. Man hoppx tat-tini gwerra id-batija bil-biża u l-imwiet li ġabet maħħa. Inħobb il-paċi, is-slim u l-armonija. Inħobb mammira kobor il-ħolqien. Ma nħobbx nara vendetta indemmija madwar id-dinja straġi kullimkien. Inħobbok tal-vittorji omħanina li ħlistna minn tant gwerer u imwiet. Ma nħobbx ħlif lill-ibnek Ġesu Siedna għajn ta' għajna u barka tal-barkiet. Inħobbok tal-vittorji omħanina li ħlistna minn tant gwerer u imwiet. Ma nħobbx ħlif lill-ibnek Ġesu Siedna għajn ta' għajna u barka tal-barkiet. Ikanta Mario Caruana.

Meta dik kienet is-silta Xinħobb u x'manħobbx kant ta' Mario Caruana. Infakkarkom li qed intassistu għall-musical 8 Settembre, mużika ta' Filip Vella u versi ta' Monsignor Carmelo Refalo. Is-silta li jmiss jisimha Ifraħ Malta. Lilek u sbejħa Malta fil-jum ta' trijonf tiegħek flimkien il-kol miġbura Vittoria inkantaw miegħek. Bil-raġun li f'din l-għodwa għandna nkunu ferħanin x'kien niftakru f'dik ir-rebħa illi kellhom il-Maltin. Ifraħ mela Malta ifraħ għax urejt il-ħila tiegħek int razzant il-kbar dewwa illi kellhom x'jaqsmu miegħek. Il-qnibel tal-knejjes kollha bdew idoqqu ferħanin. Tant għajjad beda jinsema Vittoria tagħna il-Maltin. Islim għalik o Malta tagħna, b'qalbna kollha inselmulek. Illum aħna friġlejk niġu fjuri sbieħ aħna nofrulek. Ikanta l-kor Voċi Angeliche.

0: Ifrah Malta, canta il cor Voci Angeliche. Issa Basilta, doqqu nieben. F'jum 8 ta' Settembru, b'qalbna kollha nsellmulek illum aħna f'riġlejk niġu fjuri wrant aħna nofrulek. Ifraħ mela Malta, ifraħ. Semma leħnek ġens qalbini. Intrażżant il-kbara dewwa fil-passat bran għalġejjieni. Doqqu mela qniepen doqqu, doqqu b'noti għalenija, madal-kant li qed jinstema vittorja lill-art Maltija. Ir-raġuni f'dakru sewwa li tagħmilna ferħanin meta nfakru dik ir-rebħa illi kellhom il-Maltin. Tinsaqat illi dil-ġrajja b'dem min kitbet il-qlubija. Tinsaqat li din l-art tajjat jiena l-art Maltija. Ikantaw Joseph Portelli, Joseph Refalo u il-kor.
1: Jien ma naħsibx li widnejn il-bniedem qatt intlaqtu minn mużika aktar ħelwa minn dik tad-daq tal-qniep tagħna li lilna l-kol illum qed ifarġuna. Huwa it-8 ta' Settembru, id-dedikat għat-twelid ta'

dikkelet mellan Sultan Do'o Nipen Do'o, Kantau, Josef Portelli, Josef Raffalo och Vilkor. Itmin Sultan, Frigilein Maria Bambina. Maria, dvitlajtas med via. Maria, da kismek sabir. Linizel, isa ibhannida. Lart nishva, atjana atir. Aċismek wis ħlejju Marija, dak ismek ikexkex l-infern, għax l-isem tal-om wahdanija ta' Kristu il-mibgħut u l-etern. U tnaqqax dan l-isem tas-sema, u tħaffer fil-blata sonqrija, u nkiteb fil-font ta' qalb ġensna, u twaħħad ma' din l-art Maltija. Għax ħabbek dal-poplu bambina. U ħabbek bimħabba tal-ġen, bimħabba tawliet lejn għal-pommum, għax fik sabu l-faraċ fil-ken. Tant ħabbek bambina dal-poplu li bena dal-maqdes bħal-ġenna, biex triġi omtana setana, em qalbna tistriħu titenna. U nżeret li mħabba smewija u xenxlet eruqa fil-font, tant kibret u xtertet qawwija. Tweġiba ta' mħabba fil-pront. Lema tmuċ li mħabba ta' qalbna, li mħabba li tisboq kull benna, lema tdubx l-anja smewija, tenna naslu fil-glorja tal-ġenna. Tkanta Franċeska.

Julaine Maria Bambina cantat me cantanta Francesca e disasilta o dim le statua ta Maria Bambina. O bambina isma talbna aħna wlida kin hobbuk e jahdejna ib amana biex fil ġenna ingawduk. Inti jom li tħob li l-ulidek bruħla mħabba tosna il-koll dejjem lesta tul-ħajjitna biex kulawċ b-setetek tħoll. Tistriħ fik kull qalpa jiena li tixtieq issib il-ferħ. Int sabiħa, o Marija, fik kull qalb issib is-serħ. Int sultana inkurunata, inti l-om tagħna l-Maltin. Inti triq twassalna għand tibnek, żonna dejjem ma' qudin. O Marija, għam quddiemek, aħna wliedek inħobbuk, l-għanja nibqgħu nannu wielek biex fil-ġenna ingawduk. Ikanta l-kor Voci Angeliche.

Mela dik kienet il-banda fiktri tax-xara bil-Marċ. Forza ċensu tagħna il-kompożitur kien il-Maġur Anthony Aquilina. Nhar il-ħadd li ġej ġita ta' wissu hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata l-festa ta' San Lawrenz fil-parroċċa ta' San Lawrenz. Għal kxira issa li nisimgħu Lillu Marċja lil Lorenzo tagħna. Il-kompożitur huwa Joe Formosa iddoq il-banda La Stella tal-Bej Victoria Għawdex. Lorenzo Tana.

Mela dak kien l-Innu Marċja l-Lorenzo Tana, il-kompożitur kien ġew Formosa daqet il-banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex. Marċiħor mir-repertorju tal-banda Victory din id-darba il-Marċ 8 September, il-kompożitur Vincenzo Ciappara.

Malgħaddik kienet il-banda Victory bil-Marċ 8 September il-kompozitur kien Vincenzo Ciappara. Il-raba Marċ ser jindaq mill-banda Lila Dam tar-Rabat tal-Imdina. Mill-primi mużikali ta' Paolo Ketkuti, il-banda Lila Dam doq il-Marċ 50 sena bandist.

Smajna mek marċ kompożizzjoni ta' Pawlu Ketkuti 50 sena bandist da' edil banda l-ladam tal-rabat tal-imdina. Il-banda fiktri ta' xara id-doq marċiħor din id-darba tal-eks sur-mazzi rettur taħħa Joseph Gallian il-marċ Nativitas Tua.